امنه استجيبوا لربكم تاسو امنه حكمنا دخل الرب من قبل ان ياتي يوم مخكد راتلو دا اغير وزنا لا مرد له جدا دا اغير وزي واپس كيدل نشتري من الله دا الله دا طرفا دا غرز او دا غي عذاب نرستو كي ما لكم من ملجئ يوم اذن نبا استاسو دا پارزي دا بچ كيدو پا دا غير وز دا قيامت پارز دا پنازه نشتري ما لكم من ملجأ ملجأ جائے پنا دا بچ کے دو زین وی ما لكم نبا استاسو دا پارا من ملجأ دا بچاوی زین یوم اذن پا دا غروز وما لكم من نکیر او نبا استاسو انکار انکار بنوی بعض وقت با انکار وی او بعض وقت که با انکار نی دا قیامت روز دیر لوی روز دا او پا دی که مختلف حالات تی نو دا حالاتو پا اعتبار کلا با انکار وی کلا با نوی دی شرک او کفر پا دنیا که کلی دی دی کافرو و دا سی وقت بم قیامت که راشی چی دی با اللہ تی والله ربنا ما کننا مشرکین زمنګ دې په الله قسم چې زمنګ رب دې من چرم شرک نه وکړي انکار وکړه تا الله مخکې قسم وخوري والله ربنا زمنګ دې په الله قسم چې زمنګ رب دې ما كنا مشرکین من خو شرک نه وکړي او داسې وخت بم په قیامت کې وي چې ما لكم من نکیر ستاسو باندې انکار وینه اقرار وکړي چې او دا ارسو من کړی دي خو فلانی دوکه کړي او فلانی دوکه کړي دا راته فلانی وي او دا فلانی وي او خدای دله موږ دبل عذاب ورکړي چې د په وجه باندې موږ دوزخ ته راغلي نو انکار به نه وي ما لکم من ملجئ یومئذ نه به ستاسو لپاره جای پناه د بچ کېدو دی په دغه ورځ باندې و ما لکم من نکیر او نه به وي ستاسو لپاره څه انکار فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا فَإِنْ أَعْرَضُوا كَچَرِ دَاخَلَكَ إِعْرَاسْكَ مَخْ عَلَيْ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ پَسْ مَنْ نَيْرَا لِقِلِتُ عَلَيْهِمْ پَذِيبَانِ حَفِيظًا نِقَهْبَان كَدَا پیغمبر علیہ السلام حکم دا کافر نمانی دا اللہ و تیتی پی پزور منلی نشو تیزی موار نی ستا ڈیوٹی صرف دار چی زمان پیغام او رسوا او تا خپل ڈیوٹی تر سرکللا پیغام دی رسول دی کدوی نمانی نو جہنم زیدی فا این آرادو پس کچری دی اعراضو کی دا کافر فما ارسلناک علیہم حفیظا پس منگ نیر علی گلی تپدی بانے نگہوان ان علیکا الا البلاغ نشتستا پس مبانے مگر صرف رسول دا حق دیو غطا رسول دی و انا اذا اذقنا الانسان منا رحمتا فرح بها و انا بیشک من اذا اذقنا الانسان چکل من اسکو پا یو انسان بانے مننا دخپل جانبنا رحمتا سرحمت فرح بحان دی پا دغی رحمت بانے خوش آلشی و ان تصبهم سیئت او کچر ارسیگی دویتا سیئت سبدی ستکلیف و تورسیگی بما قدمت ایدیهم په سبب د هغې ګنده عملونو چې وړاندې لېږلي دي د دوی لاسونو نو فإن الإنسان کفور پس بې شکه انسان ډېر ناشکره دی کفور ډېر سخت ناشکره که رحمت ورته ورسېږي خوشحاله وي که تکلیف ورته ورسېږي د خپل بد عمل په وجه باندې نو بیا ناامیده وي او ناشکره وي لله ملک السماوات والأرض خاص الله پاک لره دی حکومت او سلطنت د اسمانونو او د ځمکې
یخلق ما یشاء الله پاک پیدا کئی ما اغا یشاء چدا اللہ خوخشی یهب لمن یشاء اناثا اللہ پاک ورکی وربخی لمن اغا چاہتا یشاء چدا اللہ خوخشی اناثا لریان ورکی چالا چا اللہ تمنظوری نجینکی والا پیدا شی لریانی کی گی ویهب لمن یشاء الذکورا اور کئی اللہ پاک وربخی اللہ لمن آغا چاہتا یا شاہو چدا اللہ قوخش الذکور مذکر اولاد ورکی زامن ورکی چالا اللہ لریان ورکی اور چالا زامن ورکی اور یزوجہم ذکرانا و اناثا یا ورکی اللہ دویتا جوڑے جوڑے ذکرانا و اناثا زامن اور لریان چالا زامن لریان دوارا ورکی چالا صرف زامن ورکی چالا صرف لریان ورکی ویجعل من یشاء عقیما او گرزی اللہ اغسو چالا غواری عقیما شند اسم نورکی چالا بالکل بچے نورکی نزوی نلو چالا نور ورکی چالا زوی ورکی چالا دوارا ورکی او چالا اسم نورکی گرزا بچو پا پیدائش کے اللہ پاک اول لریان یاد اکردی نلور دان دا اللہ پاک نعمت تے زوین دا اللہ نعمت تے لن ترانی بالکل منو شنی دے دا خبر سنگ شیوی دا موسیٰ علیہ السلام دا اللہ سر لی دل ملی کرے صرف خبری کری دی نو دے آیات کے اللہ فرمائی چہ دا اللہ پاک سر دا خبر کولو دری صورتو ندی دری طریقی دی وحیان پزرکی و تا القاوشی وحی ستوی القا فی القلب پا دیزرکی پتا خبر ور اچول نو دا پا ویخم کی دیشی او پا خوب کم کی دیشی او عموماً پا دی طریقہ کی چنان اللہ دا طرف دا وحی کی گی و پزرکی اچول کی گی نو دیکھ الفاظ دا اللہ دا طرف نوی یو مضمون وی چه پزر که وروا چونی شی الفاظ بیا دا پیغمبر پا زبان باندی وی دیمه طریقه دا چه من ورائی حجاب پا منز که حجاب او پرده وی موسیٰ علیہ السلام پا کوه تور باندی دا اللہ سر چه خبر کولی نا اغده که پرده و منز که موسیٰ علیہ السلام دا پرده پشا خبری کری دی او دغه پرده دا چې انسان په دنیا کې د دې په وجه باندې د الله دیدار نشي کولی او داسې پرده نه ده چې په الله دې ورواچولو او الله یې پټ کړو لکه یو انسان دی تا پې څادر ورواچو بستن دې پې ورواچو تی نه وینې دا پرده ده په الله داسې پرده نه ده بلکې د دې انسان په دې سترګو پرده ده لکه نرواز نور خمه زیدار ماسپخین که را خطله خوی او سره نمور نبینا پیدا ری ناغی نوینی نو پا ده نور پرده را کنه ده پسترگو پرده را نو ده انسان پسترگو بانه پرده را دی اللہ نوینی پا اللہ پرده نشی رات لی اللہ پا پرده که پتی دی نشی خو ده انسان قوت بینایی دلی دل قوت کمزور دی دقه د ضعف پرده په ده باندې پرته ده او په جنت کې به دا قوت الله زیات کړي د مؤمن دپاره قوت بینایی به ولا زیاته کړي نو دی به په جنت کې د الله دیدار کولی شي او د دنیا ماحول کې دا سترګې کمزورې دي نو په دې کمزورو سترګو د الله دیدار نه کیږي نو موسی علیه السلام پا کوه تور دا اللہ دیدار نده کرے من ورائی حجاب پس پردہ دا پردے پشا خبری شوی دی دا فرشتے چه پاسمانو نکلی او دوی دا اللہ سر خبری کئی دا دوی تر منز ام پردی وی جبرائیل علیہ السلام فرمائی ویزا اللہ تر دیر نیز دیشو مو خبری مکولی وی بیام او یا زر پردے زمان دا اللہ تر منز وی نو دا انسان دا سترگو دا کمزوره پرده دا دیلی دل نشی کولی
نو یا پزړه کې القا کیږي د وحی یو طریقه د خبرو طریقه یو داره چې زړه کې خبره یو مضمون ورواچي، دویم دا چې د پردې په شا خبرو کی، او دریم دا چې یرسل رسولا الله خپل قاصد رولیږي لکه جبرائیل علیه السلام رولیږي، او د جبرائیل علیه السلام په واسطه باندې پیغمبر سره خبرو کی. نو داسې براه راست مخامخ خبرې د الله سره دنیایی ماحول کې ناممکن دی، او په قیامت کې په جنت کې به انشاء الله دیدار کیږي. الله دې موږ او تاسو ټولو ته خپل دیدار نصیب کړي. وما کان لبشر مناسب او لایق نه دی د یو بشر لپاره ان یکلمه الله چې الله د ده سره خبرې وکړي، الا وحیا مگر په طریقې د وحی او په اشارې باندې په زړه کې مضمون ورواچی، او من وراء حجاب یا د پردې په شا لکه کوه تور کې موسی علیه السلام سره، او یرسل رسولا یا خپل قاصد اولیږي لکه ټولو پیغمبرانو ته قاصد جبرائیل لیږلی دی. فیوحی باذنه ما یشا پس وحی لیگی الله په خپل حکم باندې ما هغه یشاو چې د الله خوښ شي، انه علی حکیم بیشک دا الله برتر دی او د حکمتونو خاوند دی. هو کذالک اوحینا الیک همدقرنګه من وحی را لیږلی دی تاتا روحا من امرنا یو فرشته په خپل حکم باندې جبرائیل علیه السلام دا وحی په ذریعه باندې پیغمبر ته د الله حکمونه معلوم شي، الله په څه رضا کیږي او په څه ناراضه کیږي، دا د وحی په ذریعه باندې کیږي. نو چې کله وحی نه راغلی نو معلومات نه کیږي. نو پیغمبر علیه السلام ته چې وحی نه وراغلی، دا الله ورته ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، تا ته پته نه لګېدله چې کتاب څه شی دی، قرآن څه شی دی، ولل ایمان او د ایمان تفصیلات هم درته معلوم نه. هر پیغمبر پیدایشی مؤمن، بلکې پیغمبر نه، هر انسان پیدایشی مسلمانی، کل مولود یولد علی شغ مسلمانی. نو چې دا هر چا بچی مسلمان دی، نو پیغمبر په طریق اولا هغه مؤمن وي، او هر پیغمبر د پیغمبرۍ نه مخکې د ولایت په یو اوچته درجه باندې وي، یو ډېر لوی ولی الله وي. او د الله ولی بغیر د ایمان خو نه ویني، ایمان پکې وي. د ټولې دنیا دا نیکان بزرگان ولیان چې راجمع کې، نو د دوی دا درجه د یو اوبو د یو ساسکي برابر، او د نبوت نه مخکې د پیغمبر د ولایت درجه د سمندر برابر. دومره لویه درجه د ولایت ورته الله ورکړی وي. خدایه چې وحی نه شوي نو د ایمان تفصیلات ورته نه معلوم. هغه خپل کتاب چې ورته نازلیږي نازل نی، نو د هغې هغه معلومات لا دته نی. نو چې کله الله کتاب ورکی نو د الله د حکمونو تفصیلات ورته معلوم شي، الله ورته د ایمان تفصیلات بیان کی. نو د وحی نه بغیر پیغمبر ته دغه معلومات

تر هغه پورې خوراک را ته سنگت یاد نو پاپلن په بستر چې یاری غاړي دا پگل دا عقل فکر یې خطا دا عاشقی په مسخره پناخل ناشی

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سحر مو بخیر ستلی مشه. تاسو وګوره د فم اتاتی شهر یسلور امن ریډیو نتورک. نن دا جمعې مبارک ورځ د اسوی کال دا روانه میاشت اگست یو ویشتمه نیټه د اسلامي کال ربیع الاول ومه او د هندي کال دا بادرو ومه نیټه ده. د دې اخبار نړۍ سره زه محمد زار اول وړاندې کوو هیرلان بیا رسو تفصیل او تجزیه. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. وسطی افریقی جمہوریہ کے دسرو زرو کان پریوتو رستو دسلو نہ زیاد تنان ہلاک شوی دی گنش پیر تنان زخمیان شوی ہم دی کمچی دا ملبو لاند دی رسکو ٹونو خپل کامیاب آپریشن شروع کر دے. دا حکومت او پاکستان پیپلز گوند ترمنزا دا پودیشن جماعتونو سرا جدا جدا رابطے شروع شوی دی. دا حکومت او دا پودیشن ترمنزا حکومت اورانے دو والا دی سکی دن کی دی نوی ڈیولپمنٹ راتلو والا دی. اقتصادی رابطہ کمیٹی د یو لاکھ اتہ ہزار میٹرک ٹن چینو راختلو منظوری ورکړې ده. عمران خان نجی اسپتال تا منتقل کول حوالے سره د خواجہ صف سخت موقف مخ ته راغلی دی. مشرق وسطا کی د تیلو سپلائی خطرو لاملا د تیلو قیمتونو کی د تیلو قیمتونو کی معمولی زیاتوالی شوی دی. خزانی وزیر محمد اورنگزیب د امریکینا د لس ارب ڈالرو مالی مرس راغتل حوالے سرا د درخواست پخلے کڑے دے. کینیا کی ہیلی کاپٹر پی خرامخ دشوی دا. ایکواڈور انٹیلیجنس چیف پا شمول و تنان ہلاک شوی دی. د باب المندب بندیدو سرا پا جہاز باندې حوثیانو حمله کړی دا. پاملشو تنانو کی پاکستان اهم شامل دی. د کملچی پرون کراچی بندرگاہ تر رسول شوی دی. د امریکی پا مجموعی توګه باندې عوام باندې قرضی حجم د ټولو نه زیات څلوېښت ټریلیون ډالر نه هم سیوا شوی دی. د سرمن کینسر علاج کول حوالے سرا ڈاکٹران صاحبان او ڈبلیو ایچ او ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پا آخری مرحلوں کی پا دوائی جوڑول کی کامیاب شوی دی. د پیٹرولیم مزیر ویل دی چی پیٹرول کی متنا زن سیوا کوم ز صرف عمل درآمد کوم بل نور دا نریوال کچ پاندی د پیٹرول کی متنا سیوا کی گی. د علی پرویز ملک وینا. د ہندوستان پا مدھیہ پردیش ریاست کی د لاروس پوش میں رسی واشوی دا عام ولس اندیخ منشی بدی سکولون تا معشومان تن کی دوردی صاحب سرا لاروی سپیچ چیچ رستو د لاروس پو دا منکدو دا پارا مختلف قسما ٹیمو او میونسپل کارپوریشن لخوا احتجاج شوی دی. پا پرتگال کی دا نقاب او دا پردے اہتمام سیوا شوی دے. ہاگا زین تبا زنانہ نہ داخلی کی کم دے کچھ عام الز او زیادہ ترا سڑی شامل ہوئی. دا پرتگال صدر انتونیو جوری وینا. سوابے کی دا دیوال پریوتو لاملا پلار او لور پا حق رسے دے دا ولی مور او یوزوی زخمی شوی دے. دا خیبر پختونخوا پا زیادتر علاقو کی دا موسم خراب دو لاملا دا سیلابی ابو ریلے زیادتی شوی دی. خیبر پختونخوا کے تیرو پنجو کالو پر محال سمر تنان بے درکشی دی سوک پکم کی سن کے ملوث تھی پکم کم صورت حال کی دی. دا بہم دا اخبار نڑے اہم برخبی اس واندی کو دا خبرون تفصیل ہی لدا چیتر پائی راز رپا دیشے. خاله ټول اول خو زموږ سره جګم خبر دی ناغه چې کم زموږ سره برننګ ایشو دا کم چې زیات تیزی سره صورتحال بدلیږي. د امریکا او ایران لخوا ورسره سره چې کم دی د یوکرین او د روس لخوا په تیره تیره چې کم دین هغه د فلسطین اسرائیل او د شام د لبنان لخوا او بیا کومه ګورو په مشرق وسطا کې د پاکستان د افغانستان لخوا چې کم د صورتحال روان دی. د افغانستان او د نور هیوادونو یا د پاکستان او د هندوستان لخوا چې کوم صورتحال دی په دې باندې تاسو معمولی چې کوم نظر دی هغه پرې بازو په دې باندې تاسو لږ تفصیل جایزه کوو. خدای غوښتل روان تاسو را خبر کول غواړم چې ایران
په جواب کې امریکا لکه دمکی د لکی ورکړی چې تیر وختونو کې تیر وخت تاسو ویلو چې امریکا ویلو چې ابن هرمز به زمونږ برخه وي او خپل ملکی وګړو ته د یو تخریب خطاب کولو پر مهال باندې امریکایی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دا خطاب جاری کړو باقاعده ویلو چې لږ ورځې بعد با ابن هرمز د ایران په کنټرول امریکا په کنټرول کې راشي او باقاعده او بیا کېدو توګه باندې با ابن هرمز شګم دې د امریکا برخه جوړ شي. ا دې خبر په جواب کې ا دې خبر د پاره چې مختلف قسم وختونه کې چې کوم خبر راغلی او ناغت اوس ما ایکسپلین کړی هم دي ویلې هم دې چې کوم خبرونه زموږ سره راغلی وو. خو دلته یو بل خبر ډېره زیاته مهمه ده چې په انټرنیشنل کچ باندې کله چې په 1950 کې امریکا په جاپان باندې اټم وغورځولې اټم بمونه وغورځول دا غې نه علاوه کله چې په 1900 کې چکلا د 1980 درشم کې چکما دوه منریواله جګړه شو وا او دوه منریواله جګړه کې چکم دینو جرمن او د فرانس ترمن شو وا کم چې د هیټلر حکومت او په یوه چین هم برخوالو وسر امریکا هم برخواله وا دغه نه علاوه صرف په دریم دویم جنگي عظیم کې چکم شو دی دویم دوی جنگي عظیم چکلا شو دی په دې کې صرف او صرف اټم غورځول شو دی چې په دې کې د امریکا په یو وخت کې چکم دی د امریکا 28,000 فوجیان چکم دی نه هغه د امریکا چې کوم دی پيوش په کې هلاک شي د جاپان له سیډنا بیا دین علاوه د خود لیکي کې داسې هم چې 2,000 کمانډران چې هغه داسې او چې کوم دی میجران لوی اعلی چارواکي چې هغه نه وسله او هغه نظر بنچو د هغه مختلف قسمه د وجود برخه کټ کړی شي وي او هغه مکمل سوځول شي د جاپان له خوا په امریکا باندې سختې شي چې رستو بیا جاپان په دې خبره مجبور شو امریکا سوري چې په جاپان باندې اټم وغورځول زماره خبرې بنیادی مقاصد دار تاسو دا پس منظر در کوم دغه نه بعد تاسو لراشم تاسو ته مچ اوس صورتون کی صورتحال کی کیدون کی سدین آیا امریکا په خپل ځان کې دغه طاقت او قوت لدی شي چې په ایران باندې ټمو غورځوي آیا امریکا همداسې کولی شي چې خپل دفاع د پاره د امریکای اسور د خپل دفاع د پاره د امریکای په خاص شکلونو کې په خاص صورتحالو کې چې کوم دی د امریکا فوجي قیادت داسې تیار کی چې په راتلونکو وختونو کې چې کومه سوویت یونین دی یا دین علاوه چې کوم دی نو روس یا چاینا دا یا مطلب نور ملکونه دي سره جنگیزو د پاره یو داسې لایحه عمل تیار کی چې ورکوټ ورکوټ اټم هغه بلاست کولی شي نړۍ زیاتره ملکونه په دې باندې پوښ یو سیګنل به هم ورکړي چې آو امریکا هغه په دې حالاتو کې په دې وختونو کې چې کوم دی هیڅ قسمه اختیار نه ترلاسه کوي یا پابندی نه ترلاسه کوي اختیار ورسره دي او په نړیوال ملکونو باندې چې کوم دی اټم غورځولی شي داسې قسمه صورتحال پیدا کول په دې باندې ځان سره پویول او په دې باندې چې کوم دی نو یو نیوز ورکول د دې حوالې سره مانن مکمل تبصره راوړی دا په دې ډول باندې را یو خو که مونږ وګورو از انالیسز وګورو یو نظریاتي یا چې کوم دی تجزیاتي شکل باندې مونږ وګورو نو تجزیه چې کوم دی درکون تاسو په دې خبره پوه شئ د اټم د بلاست کولو لپاره چې کوم دی د 1950 وختم نه په دې خوا په 1950 وختم کې چې کوم یو ان او دی یونایټیډ نیشن ارګنایزیشن دی نو دی یو باقاعده د کومو هیوادونه چې شاستر اټم دی پاکستان او باقاعده چې کوم دی پای کې امریکا پاکستان امریکا روسو چاینا برتانیا اټلی شمالی کوریا او اسرائیل ورسره ورسره هندوستان دا ملکونه په دې کې شامل شي او دینه باقاعده لاسلیک اغستې دي د نړۍ کوم ملکونو سره اټم بم دي د دینه بعد به اټم بم بلاست کول دا مکمل پابندي په دې باندې وي اټم با نړۍ یو هیواد هم هغه بل ملک باندې د بغیر د سوجوهاتو یا د پروان جنگ کې د جنگ په صورتحال کې غنه سي بلاست کولی چونکی که جنگ کیږي نو په میزیل جنگ کیږي نو میزیل په جواب کې میزیل دی د هایپرسونیک په جواب کې هایپرسونیک دی د بلیسټک میزیل په جواب کې بلیسټک دی د آی سی بی ایم کم چې انټر کانټیننټل بلیسټک میزیل دی جواب کی آئی سی بی ایم دے دا توپی پہ جواب کی توپ را دا ٹینک پہ جواب کی ٹینک دے دا ایئر فورس پہ جواب کی ایئر فورس دے دا بحری جہاز پہ جواب کی بحری جہاز دے اور دا زمکنی فوج پہ مقابلہ

ځمکنی فوج دی خو ایټم جواب بکل هم په فوج باندې یا په فضائیه باندې یا په بلیسټک یا په کروز میزایل یا په آی سی بی ایم باندې ورکول کیږي. دا یو ان او لخوا په دې باندې باقاعده ټول ملکونو د سختی کړی دي لاسلیکونه کړی دي او دغه یو د پاره چې کوم یو قرارداد منظور شوی دی. خو اوس امریکا کوشش کوي چې په داسې سنات ډول باندې موږ ایران چې کوم دی د خپل ځان نه سیټ ته واپس یې وګوره هغه وخت لري نه دی هغه وخت راغلی دی هغه وخت نږدې دی چې مونږ خو په ظاهر باندې ګڼو کنه لکه دا سوچ کوو چې امریکا یو طاقتور یو ایټمی قوت یو سپر پاور ملک دی او ایران له ماتې ورکوي دا زموږ سوچ او فکر ذهن منی. خو چې کله سټریټجیک ډپ ته وګوري جغرافیې ته وګوري یا چې کوم دینو جیو جیولوجیکل باندې وګورو کوم چې زمینی حدود په دې باندې وګورو نو ایران ماتول دومره آسان نه را سمره چې با په آسانه باندې امریکا ماتیږي. امریکا کې سمره ریاستونه دي کالیفورنیا دی لاس اینجلس دی ورسره ورسره چې کوم دی واشنگټن دی دین علاوه چې کوم دی هغه مختلف قسمه سمره مختلف قسمه ریاستونه چې په سمره دي سټیټ په سمره دي ناغه یو بل سره داسي ګندلې ګندلې او مکمل پیلل شوی د تار په شکل کې راغلی دی چې امریکا کې زیاتره آبادی چې کوم ده هغه آبادی باندې مشتمل لا غریزي سیمه په ګډه زیاته کم ده. په دې خاطر باندې په ایران کې چې کومه رغبه ده او د ایران چې کومه رغبه ده نو د ایران ماته واسطه آبادی د کړې وځي ایران ټول ټال 9 کروڑ او لس لکه سوري لس کروڑ او 9 لکه آبادی ده سوری 9 کروڑ او لس لکھ آبادی دا 9 کروڑ او لس لکھ آبادی کی بیا ٹول ٹال چو گورین دا پدا زیر کی پراتری جدی پا غریز اسی مکی پراتری دی او غریز حق اسی میں دی چاگل تا دا مختلف قسم جزیرو کی دی مطلب بوشیر دا قشم دا ورسرا ورسرا چکم دینو ابو موسیٰ دا چاہ بہار دا دین علاوہ نور دا سی جزیری دی چاگل تا آبادی ہم دیر جاتا دا خو جزیری و جزیریاتی لیولې چې کوم نړیوال زیات دي مطلب رغبه د ایران ډیر زیات شي وادا د رغبه لري هڅه ټول دنیا کې ټول نه غټ ډیمل چې کوم دی هغه ایران دی بیا افغانستان دی دا دوه ملکونه دي. ځینې وخت تاریخ دان دا وایي چې د افغانستان دی بیا روس ایران دی ځینې وخت تاریخ دان دا وایي چې نه دا ایران دی بیا روس افغانستان چې د ایران او د افغانستان رغبه هغه په دوه لیول سره ډیر زیات ده. اوس تاسو د دې خبر نه خپل قیاس والے چې کله په 1995 دا په دې خوا 2015 پورې یا 2015 پورې باقی دا په سوویت یونین وروسته امریکا چې کوم دا په افغانستان کې وو په افغانستان کې جنگېدله جنگي کولو چونکې دا ډېر زیات آسان و چې کله امریکا خپل فوج راوستو په افغانستان کې دننه جنگولو دا ډېر زیات آسان و او ایران په مناسبت دا زیات ګران ځکه چې ایران کې حقیق خپل فوج نه راوستي بلکې په میزایل باندې په هایپرسونیک باندې په بلیسټک باندې حمله کوي او په ایران کې دنیا مختلف قسم پاور ڈویژن مختلف قسم برج فلنے جسم ردی بین الاضلاع بین الاضلاع بین صوبائی فلنے جسم ردی اگر تباہ کبھی دعوت ہے گڑی رضیات مشکل ادا باوجود دلی خبر ہو چی ایران سرا چکم میزائل لی ایران سر چکم ڈرونز دی ایران سر چکم راکٹس دی ہگا دمرا وافر مقدار کی دی چی منگ ادا ویلو شو پدی حالاتو کی ادن ایر ٹول نا زیات ہائپرسونک بیلیسٹک کروز دو او ورسرا نور میزائل چکم دی پٹول دنیا کے ٹول نا سیوا چکم دی نا ہگا دا امریکا نا علاوہ دا ایک نمبر بانا چکم دی ہگا مند ایران شمیرہ ورکولی شو چونکہ پروان جنگ کی حاغی لگیا دی میزائل تیاروی ماتا سے ویلو کنچ دا برطانیی یو فول والچ سر چکم دی یو سینٹسٹ وغیر ویلو چکلا بیٹو بمبر دا فروری پا میاش کی امریکا دا زمکنی زخائرو یا دا یورینیم انریچمنٹ دا تباہ کولو دا پارا یا دا ایٹم منصوبی تباہ کولو دا پارا یا زیادتر دا ایٹمو یا دا میزائل زخائری ختمولو دا پارا کله چې امریکا بیٹو بمبر جہاز چکم دی دا بوشید جزیره باندې چکم لا اغا پا ایران پا جزیره باندې چکم دی اوغورځولو او دغه 200 فاونډ وزنی بمونه چې په بیٹو بمبر کې شامل وي هغه په ایران باندې وګرځول شو دا غیر وسو چکم دی فولډ والکر چکم دی ریچرډ والکر سوري ریچرډ والکر چکم دی د امریکا د برتانیي یو پروفیسور هم دی یو سائنٹسٹ هم دی او یو تاریخ دان او یو جیو فزیکل ماهر هم دی. هغه دا خبره کړې و چکم بیٹو بمبر امریکا راوستي د ایران په بوشي د چر باندې وګرځول دي او هغه لته چکم دی وزنی بمونه وګرځول دي. د بیٹو بمبر کمالات درج دا یو خو ډیر زیات مهنګا ترین جهاز دی بل دی باندې سفر کول ډیر زیات ایکسپینس او ډیر زیات خرچه راځي. د امریکا نه چې صرف ایران ته راځي دی واغل ته چې کوم خپل کاروي کړی دا نو دی ویل دي چې دا 1500 ملیون ډالر خرچه صرف کړی دا 1500 ملیون ډالر خرچه صرف د امریکا نه ایران پورې په پټرول کې کړی دا به دا غي باندې چې کوم دی کوم کاروي کړی دا ناغي ځان له 200 ملیون خرچه راغلی دا لکه 200 ملیون ډالر خرچه چې کوم دی صرف په لګو ساتونو کې لګ غنټو کې د امریکا نه ایران پورې شوی دا هغه جهاز او د 200 فونډ وزنی بمونه وی کم چې ټول ټال شل وزنی بمونه ورزول دي دغه بم چې کله
زمکه تراول سنده نه پټاویږي دا 200 فټه لاندې لاړ شي او 200 فټه لاندې تلو وروسته چې کوم دا پټو شي او مکمل زینه دوا کی خو هغه ویل چې کوم د بوشیر جزیره په دې کې کوم د ایران چې کوم میزایل ذخایر دي او دا د زمکه نه لاندې 600 فټه لاندې دي 600 فټه د ویل دي چې 600 فټه لاندې چې کوم دی مکمل چې کوم دی لاندې کالونیز دا لاندې کالونې لاندې قبایل پکې پراته دي دغه تر اټم جوړولو لپاره یورینیم انرچ کولو لپاره او د میزایل ذخایر مخکې بوتل پر خپل پلان خپل منصوبه دوامدار ساتلې ده دلته که زه دا سره خبر واضح کما چې اوس امریکا یو داسې پلان تیاروي ګورا مونږ وړي راځه تاسو نه کړی دا چې ایران امریکا سره جنگ نه کوي ځکه شي کولی چې امریکا سوپر پاور دی سوپر پاور یوازې دا خبر نه چې هغه سره میزایل هغه سره د دفاع نظام مرز مضبوط په پابند اټیک نه شي کولی سوپر پاور په دې وخت په دې حالاتو کې هغه دی ته چې سټریټیجیک ډیپس یې وادي جیولوجیکلی جنگ کولی شي معاشی لحاظ سره مضبوط هغه سوپر پاور دی کمنګو ګور یو مل تیز ذات خو سوپر پاور شي ډیر ذات بهترین سوپر پاور شي خو دا غسر د جګړې حواله سره دومره فورس او سورس نه وي هغه سره معاشی ډیر ذات کمزور وي دا غسر ملک د مختلف قسمه خوراکي بحران بازی ناغه خپل جنگ نشي کولی امریکا په نسبت ایران ډیر ذات سترانګ دی ځکه چې ماته سوال چې کله دا نور لسوا یو کم او یایم نه دی خو خمینی حکومت رالو نو هغه دغه فیصله کړې وه چې یو خو د امریکا د خپل دشمن ویلو او رضاشاه په هلي حکومت یې غورځولی و کوم چې دا آیات الله خامنائی آیات الله خمینی حکومت رالو نو هغه نرسو چې کوم دی نو په نورل سوا یو کم نوی کې یو کم او یایم کې هغه دا فیصله وکړله باقی انقلابی گاډ جوړ کو په دین علاوه په نورل سوا پنځو یایم کې چې کوم دی پاسداران انقلاب گاډ جوړ کو په نورل سوا وو او یایم کې چې کوم دی هغه موزاک ډیټاین جوړ کو ورسره ورسره په نورل سوا اته یایم کې چې کوم دی باقی دا کمپین شروع کړ د خپل مل درنه چې موږ وسکو امریکا خلاف بسنګ جنگ کیږي دا کمپین چې کوم دی او یا شپیته کال برقرار ساتو یعنی سلویخ کال هغه شو سوری شل کال هغه شو او شل کال د سلویخ کال خپل کمپین ساتو په دې باندې صرف دا خبره باندې خلک پوي کو امریکا یا اسرائیل موږ مناټه کوم کوسو مسنګ تیاری ساتو موږ مسه جوړو په نسبت د دې خبرو چې کله په نور لسوا یو کم او یایم کې په ایران کې انقلابی حکومت رالو رضا شاہ پہلی حکومت هغه ختم شو نو په دغه موقع باندې د آیت الله خامنائی او باقره دی حکومت دوامدار ساتل شو دا وخت د آیت الله خامنائی عمر چې کوم دی هغه ټول ټال 20 کال عمر وو سمرا 20 کال عمر وو چې آیت الله خامنائی چې کوم دی هغه د 20 کال یو ځکه تاریخ وښی د 20 کال بل ځکه چې کوم لګون ته ډیفرنس ساتنه هغه وښی دا 20 کال خدا اندازه خود لیکي چې راوند اباوت دغه 20 کال با آیت الله خامنائی د یو ایرانی لیډر به سرټون لکم عمره لیډر ټاکل شو د 20 کال عمر کې کله د ایرانی انقلابی ګارد سکواډ یا سپریم لیډر په هیڅ باندې شوکه ورکړی شو دا او دا نور لسوا یو کوم یو ایم دره بدی خو 20 کال هغه شو شل کال د 20 شلم پر دا شو 50 کال دغه شو او خپل 20 کال عمر هم دغه او یا اتیا کال عمر ته رسیدو په دغه او یا اتیا کال عمر کې دومره تجربه د واغستا چې د مختلف قسمه گاډ جوړ کړو موزال ګریټران نه جوړ کړو کمپین گاډ نه جوړ کړل او دا خبره وکړه چې پاغه وخت باندې په 1900 اتیا ایم کې په ایران باندې مکمل فضائي حدود باندې پابندو لګیدل او نور چې کوم جهازونه وسرو وسره ځاړه پاتې نور جهازونه روانو غوښتل پندور لسوا یو نوی کې ایرانی انقلابی گارد دا فیصله وکړ چې خپل بحری جهاز جوړ کو داسې جوړ کو چې په لږه خرچه جوړیږي واړه هم وي مقابله هم کولی شي ایکسپیرینس یو هم نوی او د دشمن مقابله کولی شي کم چې ماسکیوټو شپ جوړ کو دغه ماسکیوټو شپ چې کم دی د جیس جرال فورډ مقابله کړی وا هغه له ماته ور کړی وا دومره ایکسپیرینس یو دومره چې کم دی حرام شو بیا یک ډرون او میزایل داسې جوړ کو چې کم خرچه باندې جوړیږي او ارزان بیه هم وي او کو خودکش هم وي ورسره ورسره چې کوم دی ناغه ډیر ذات وافر مقدار کې هم چې هغه باندې کار د 2009 شروع کړو او 2000 شلم پورې دومره ډرون جو دومره میزایل جوړ کړو چې دا حد نه سیوا خدل د بیا ټول نغه د هم خبردار چې په ایران کې جزيري ډیر زیات سیوا دي کو په یو داسې صورتحالو کې کپ ایران باندې کدا صورتحال کې کپ ایران باندې امریکا لخوا اټم وغورځول شو نو بیا به هم ایران چې کوم دی خپل مزاحمت وړاندې ساتي وجه سره چې په ایران کې جزایر سیوا دي او کله چې جزيري سیوا وي نو کم چې د نایتروجن گیس ته نو دغه د خوردو د پاره کاربونیټ گیس او د کم چی د مختلف قسم راسي اکټیو د اکټیو ریز دی د انساني وجود تباہ کول د پاره د کینسر لګیدو د پاره د ریز چې کم دی کنه او دغه چې کله د فضا هواروي او د غرن مخته نه وي فضا ورته هواروي نو دغه ډیر زیات پزانه سره خوريږي چونکی په جاپان کې ځکه خوريږي په جاپان هیروشیما او ناګاساکی کې غرن ډیر زیات کم دي نشته نش برابر دي
او دیغان بهر یو جزیره کړي دا ته آتشبشا غرونه دي غرونه پکې دي بیا پکې چکم دي ذخایر دي او ذخایر العمل چکم دي دغل ته پټرول سیوا مقدار سیوا دي ورسره ورسره د پټرول مقدار سیوا کې دوه عمله د ایران باندې چکم یو عمل کې میټم ورځوي نه بناکام کیږي او ایران به محفوظ پاتې کیږي ځکه چې جزایر ورسره سیوا دي او ایران رغبه ډیر زیاتره آبادی لګرا چې کله دغه جزیره ته خلک راټول شول نو ایټم کې بلاست هم چې نقصان به ورکی خو هغه مرنا څنګه جاپان له شو نو په دې وجه باندې امریکا سره دا فکر دی چې ایټم ورځول کوشش کوم نه بیا هم ناکام کیږي کما زما ایټم بناکام شي په نړیوال کچ په زما ته حرمت تسلیم مزه شمه په باندې پابندې هم لګي او د ایټم ورځولو مقاصد دا دي چې د دې ایټم ورځولو کوشش وکړو نو هغه ملک په وزیر دفاع وزیر جنگ یا ملک ابټول چې کوم دی عمر کې اتکی کو کې د 10 کې نه چې په ټول عمر کې اتکا هغه د مختلف ډول سزاګانې ورکول کې چې هغه انسان جون تر چې کوم دی هغه تذلیل نشانی دی انسان جون چې کوم دی هغه ذلیل کول دی په دې باندې ماته ډیټیل تفصیل درکو چې دا غي د ایټم ورځول کوشش کوي خدا چې واړه واړه ایټم ورځول کوشش کوي کوم سمارټ ایټم دی او ځان ته لار هواروي چې دا واړه واړه ایټم ورځو موږ ځان ته لار هوار کو خو دې په ودانو باندې ورځوي او د ودانو ورځول لپاره چې کوم دی ایران خپل تیاری شروع کړی دی بلخوا په وست افریقا یو سوت افریقا دا یو جنوبی افریقا دا یو سوت تا کم چې جنوب سوت افریقا ویل کیږي کنه بل چې کم دین شمالی امریکا کم چې نات افریقا ویل کیږي بل وست افریقا دا کم چې نارت ویست افریقا دا په دغه جمهوریت علاقہ کې چې کم دین سرود او کورونه ډیر زیات دي سما مخ خبره کړی وکنه که جنگ په وسایلو باندې کیږي نو امریکا نه پچره دا سوت افریقا سره بچا جنگ نشي کولای ځکه سوت افریقا هر کال چې کم دینو 2000 سوت افریقا کې هر کال یو یو وګړي سلټنا سردر پیدا کوي سلټنا ها مرنا ټنا هر یو وګړي هر کال د کال حساب سره خپل معیشت کې سلټنا سردر پیدا کوي سردر سردر کاني پیدا کوي خو هغه باندې پابندی راځي چې سردر بخرسه یې سګورا د وسایلو باندې چې غلغل غل خبر کوم بدی ځان پوهه کوي که مثال تاله زه مثال یو تن دی او هغه سره کور دی پاکور کې زغل سرزر ورکم سونه ورکم د سرزر کاڼي ورکم د سرزر خخت ورکم د سرزر اینټي ورکم د سرزر غټان ورکم او هغه د لکو کروڑو اربو د کربو روپوي خو هغه په استرګي استعمال نه پويږي یا هغه په دین پويږي چې په کم مارکیټ کې خرڅ کم خرڅوم میچا باندې پابندي پوي د کور نروز خلک یې نسی ګیري یا هغه چل نه وردی بندوبست وسره نو چرته خرڅ کم یا د نه زبل سره جوړ کم د نه زو زیورات څنګه جوړ کم د نه کالی څنګه جوړ کم د نه چې کم دینو والے امیلو څنګه جوړ کم هغه ناکامي ظاهر خبره ده دې به دغه سره بیا پډیر کم قیمت سره پلس شل 20 30 1000 روپیه باندې کم دی خلکو لور کوي چې منه دا والے زما په کار نه راځي ما باندې پابندي دی بداته والے ځان استعمال کمال سره دومره پیسې راکړي زما په خېټه ډکه شي زما په بچو په زارونه کپړیو شي زما په کم دی کور روان شي دغه حکومت دغه حالات د سوت افریقا سره هم دی سوت افریقا باندې دومره پابندي یو سوت افریقا سره دومره لوی مالامال ملک ته چاغي سره خپل فوج هم نشتا د پاکستان د امریکا د شمالي کوریا ورسره ورسره چې کوم دینو د اټلی د تا د سوئزرلند د مختلف ملکونو فوج پکې پروت دی پاکستان ورته هر کال چې کوم نشپک سو وسو فوجان چې کوم دی لیږي حفاظت د پاره نور ملکونو پکې هم پراته دي دین علاوه دغلتا د سروزر یو کانو چې خلکو پکې کار کول سره درې راکنول څنګه د کویلی کان نوی خو د کویلی کان ډیر ځای جوړ سر وی هغه 300 کیلومتر لاندې څنګه کوي فټانه کیلومتر لاندې وی هغه د مرس سره لوبي کول د جون لاس وینځل لی او سعودي پرګه کې کوم د غندو دا د غرونو بسر باندې وی دا هم د جون سره کوم دی لوبي کول لی د مرس سره لوبي کول لی خو بیا هم د خپل مشیت د پر خلک لګیا دي دا کان راناستي د سل نه زیات تنان به هلاک شو دي یو نیم سل څخه زیات زخمیان دي او نور بسونو تنان د ملبو لاندې کم چلا معلوم هم نه دي کم ځای پراته دي کم ځای نه دي د نړیوال ریسکو چارواکي راځي دي وسط افریقا جمهوریت کې کوم دی ملګری ملتونو راځي دي او کار شروع کړی د عمل درآمد یخنی کړی دی نو دغه باندې پابندی هم دی در دې ملک صورتحال دی روان دي چې ما سره بل خبر دی کنه نو حکومت او پاکستان پیپلز ګوند یعنی موجوده حکومت کم چې صوبایي حکومت دی او د پاکستان پیپلز ګوند د پوزیشن غړو سره چې کوم دی جدا جدا مشورې شروع کړی دی هغه په دې خاطر باندې چې مونږ یا خو د تحریک د پرلار هواره کو یا د تحریک نه منکه دوره پاره چې کوم دی مونږ خپل کوشش وکړو خو دا مهال چې کوم خبر مخه راځي په دې ډول باندې دی چې د حکومت واګي به واپس د استابلیشمنت په لاس کې راځي او د دې وروسته به چې کوم دی حکومت خپل ځای باندې خپل ځای باندې کیږي د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق د تحریک انصاف غړو لا خپل چیمبر کې د خبرو اترو لپاره دعوت ورکړی دی سپیکر ویل دی د سپیکر سره ملاقات نړوان دي د پاکستان د هیګن صاحب پخوانی غړي او سیکرټری جنرال اسد قیصر ویل دي چې دا محال
دا محال چې کوم دینو زمون سرټول نه لوی اهم مسله چې کوم دا د عمران خان د سیاحت د پاره دا او موږ دیره پاره کار کو روس ته بیا موږ ملاقاتونو سره رابطه کې مو دعوت قبلو خدین علاوه چې کوم دی دا به درته هم وایم چې عمران خان یو نجی هسپتال ته منتقل کېدو حوالے سره چې کوم دی خواجه صاحب سخته سره موقف خپل کړی دی. خواجه صاحب ویل دی څنګه چې عمران خان تر حق حاصل دی چې هغه د خپل علاج مرضی د پاره یو نجی هسپتال ته لاړ شي او نجی هسپتال یعنی پرایویټ هسپتال ته ځي خپل علاج کوي. د حق هر چا ته حاصل دی چې لاړ شي خپل پرایویټ علاج وکړي. د عمران خان په شان دی بیا ټول قیدیان چې کوم دی هغه د جیلونو نه بهر کړي او هغې له د علاج معالجه ورکړي شي. دا را خواجه اسف وینا رقم چې د مکمل طریقے سره کوم د خبر خور کړی دی. تین علاوه روان دې خبر خورو مچ مشکی وستا کی په مدني خطیس کی د تیلو پیدا کدو حواله سره سپلای کول سره او په دنیواله باندې کې د مختلف قسم صورتحال درتلو لامل د تیلو قیمتونو کې زیاتوالی شوی دی. دین علاوه چې کوم تاسو مونږ وایو کنه چې دا بیرینټ خام تیلو په یو بیرل کې شپږ شنټا یعنی صفر شاری اته فیصد زیاتوالی شوی دی او یو نوی ډالر باندې خرڅیږي. دغه شي د امریکا ویسټ ټیکساس انټرمیډیټ خام تیلو قیمت کې ول سنټا زیاتوالی شوی دی او کم چې صفر شاری دوه فیصد زیات شوی دی او دا مهال چې کوم دی په یو کم نوی ډالر فی بیرل باندې خرڅیږي. خو بل خوا که تاسو مونږ وایو چې د خزانه وزیر محمد اورنګزیب د امریکای لخوا د نورو امداد غوښتنې لپاره درخواست ورکړې او هغې تصدیق هم کړی دی. د ویل چې لس ارب ډالر مالی مرسته به موږ غواړو او دا به د امریکا لخوا د اکسچینج استبلایزیشن فیسبیلیټي لاندې درخواست وي. درخواست به د امریکې د خزانې محکمې سره اوس هم پروت دی او موږ کوشش کوو چې دا قرضو په دې وخت کې چکم دي زیاتوالی کو چې لس لکه لس کال پورې چکم دي د قرضو د وختونو ورکړي شي. دا هم ویل دي د دې حواله سره د امریکې بانک سی ډی ایف او نورو اعلی ادارو سره چکم دي هم خبرې ترې کولی شي. دین علاوه کینیا کې هلیکاپټر د پیښه ښکار شوی دی. اکواډور انټیلیجنس چیف په شمول وو تنان هلاک شوی دی. کینیا کې هلیکاپټر پریوتو لاملا اکواډور په انټیلیجنس چیف او د دې نورو ټول چنان په شمول چکم دي وو تنان دا هغه د کورودانې په شمول لوه تنان هغه هلاک شوی دی. دا پیښه پرون سهار نه جرلس منټ راپاسه په 9 بجې په سامبورو کاونټي کې رامخته شوی ده. سامبورو کاونټي علاقه دلته رامخته شوی ده. څلور څلوېښت کلنه مایکل سینسی کونټ کلی کم چې 2023 کې د اکواډور سټیټک انټیلیجنس سینټر ډایرکټر جنرل مقرر شو دغه پکې هلاک شوی دی. د ده د مر چې کوم دی هغه پخلی هم شوی دی او د ده چې کوم دی پخوانی صدر گلرمو لاس و چکم دیا هم پکی حلاک شوی دی. تا دو کوروادان هم بدی کی شامل و چام حلاک شوی دا او نور پکی چکم دی دری تنان سلور تنان دا سی موجود دو چاگا تا دی خاص امنیتی چارواکیو اغا هم پکی حلاک شوی دی و تنان وان حلاک شوی دی. بلخوا دا باب المندب بندی دو سر چکم دی حوسی باغیانو حملی سر دو پاکستانی وګړي هم چې کوم دی په سعودي عرب کې هغه وفات شوی دی. دغه مړي چې کوم دی زخمي حالت کې د کراچي گوادر ایئرپورټ تر رسولي شوی دی. د غیر ملکی پروازونو لمخې چې کوم دی دوه مړي کراچي ایئرپورټ تر رسولي شوی دی. عمر افضل او محمد اکرم نمونه خو دی شوی کوم د پاکستان اوسیدونکو دي. دین علاوه د محمد اکرم د عمر افضل تعلق د لانډي سره د محمد اکرم تعلق ته منزل پمپ علاقې سره دی کوم چې دا کویټ سره اوسیدونکو دل تر سولې شوی دی او د نورو زخمیانو لټون د پاره هم چې کوم دی حکومت خپل عمل درآمد یقیني کړی دی. ورسره به تاسو ته دا خبر هم زر کما چې په کال 2020 کې چې کوم دی نټول کال سلويخ تنان خیبر پښتونخوا کې به درک شي. صوبایي سملې کې د دې حوالے سره आवाज پورته شو او پینش په تنان چې کوم دی هغه انټرمنټ سنټر ته چې کوم دی هغه ټریس شوی هم دی هغه پیدا شو. ټول ټال چې کوم دی نو هغه کې سنا چې هغه په ځنډ ښکار دی په 2023 کې هغه یو زر څلور سوه اوولس جوړ شو. په 2023 کې بیا ټول ټال چې کوم دی نو هغه نور کې سنم سیوا شو او په 2023 کې ټول ټال درې زره څلور سوه پنځه شپېته تنان په جبري توګه باندې بدرک شو. د کوم چې کیسونه ریکارډ شو په دې کې 320 تنان چې کوم دی هغه نخ نخانه مختلف قسم زوین نه ملو شو دي او 320 تنان چې کوم دی هغه مختلف سنټرو سره چې کوم دی ټریس شو دي هغه پیدا شو دي او لټون د پاره خپل کار شروع شو دي. و یا کیسونه داسو چې هغه مړی پیدا شو دي. دین علاوه اته اتیا داسو چې داغي وجودونه چې کوم دی نه هغه پیدا شو دي په بهوشي حالت کې او حکومت هغه را رسول دي. دو چکم دی 2024 کې یو سل 15 کیسونه رپورٹ شو. پکم کې تنان چکم دی هغه ٹریشیو دیلس چکم دی جلون ته جلون کې پیدا شو دي. 2023 کې چکم دی هغه بیا 2023 په نسبت باندې مجموع تر کوانه 3 سوه 15 کیسونه رپورٹ شو. پکم کې 2001 او یو کم 50 کیسونه ختم شي هم دي.
په اخري کال 2015 کې یو سل او یو نوي کیسونه رپورټ شو. په کم کې چې یو سل کم کې چې یو درش کیسونه چې کم دي هغه کسایو درش تنان چې کم دي هغه پیدا شوی دي خپل ګورون تراوستي شوی دي. یو د چې کم دي هغه مختلف مزین کې ټریس شوی دي. اته د جرون نه ټریس شوی دي او درې تنان مړي برامد شوی دي. او یو کم 50 تنان چې کم دي هغه مختلف جن نه ټریس شوی دي خو د هغې د پر خپل کار شروع شوی دي. او د 393 کسانو چې کم دي کیسونه هغه پاغزی باندې ختم شوی په دې خاطر باندې چې حکومت ته اولس وری دا ختم کی. دا مختلف قسم نیوز اپډیټ زموږ سره کوم چې مستاو سماعتون در رسول دا نور خبرونو او معلومات لپاره امن ریډیو نیٹ ورک سره اوسه. او سر کې احمد زاله اجازه دلی الله پامان.

فکرونه راتلل د خودکشي خیالات راتلل یا شکونه او وهمونه زړه ته راتلل د شپې خوب نه راتلل یعنی کې ستاسو د ژوند نه خوشحالي ورکه ده ستاسو د ژوند نه د خوشحالۍ لفظ ورک شوی دی او د ډېر ټینشن ډیپریشن او د انزایټي له وجې ستاسو ژوند ډېر بې سکونه دی که چېرې تاسو خپل سکون غواړئ نو د معدې دپاره د لایپوزایم شربت او د ټینشن ډیپریشن د انزایټي دپاره د جنکو پاس دوای ضرور استعمال کړئ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درزا سلامنا درزا نیکی ہیلی نیک نیک احترامات او نیکی نیکی پرزوانی بزان مانی قبول و منظور کی پا دا غیلا چی سمرم زمنگا خواگ درانا قدر من اوریدون کی خوین دے مین دے ناری نازرانا مشران او کشران لیوار جنکی علکان دا غساتونو دا غشبو کی زما غیق او زما آواز اوری جناب تون کرد دا سخپان لکورنی چینل امن ریڈیو کرک فریکوینسی ماڈولیشن 88.4 تاسو دغه وخت کې لایف او براہ راست او ریجیزم ساسو خپل کوربا ساسو ملګری ساسو پریزنٹر ماتو ویل کیږي پروفیسر آر جے نیاز علی مومن جی بالکل جناب پروگرام تو ویل کیږي سیات او خیرستا پروگرام تاسو ته روزانه په بنیاد سره د سحر د نهنی مو بجونه والا تر لسو بجو پورې لایف او براہ راست د های کاسمیٹک د کمپنی په مرسته باندې وړاندې کیږي یقینا چې تاسو مره هم زبنګ اوریدونکو لسنر د محل کمز کې هم زما غږ او زما آواز اوری جی ټول اوری دن کو تاسو دا ویل غواړم کې چې تاسو سمنګ پروگرام اوری جی ابل خصوص د های کاس مری د کبنی پروگرام اوری نو دایو میډیکل اسلامیک پروگرام دی پدې کې موږ تاسو په ګنش مېر بیمارو باندې خبرې اترې کوو جی اوکے جی ډېر زیات مهرباني او ډېر شکریا جی 0336 88 85 0 97 بانی تاسو کال کولی شئ جی 0336 88 85 0 97 بانی تاسو لائف کال کولی شئ جی دا زمونږ د دې پروگرام د لائف کال نمبر دی جی 0315 693 594 7 بانی کال کولی شئ جی وړاندې چې څنګه مولانا صاحب پروگرام وکړو جی تاسو د مولانا صاحب خبرې واورېدلې ماشاءالله نن ډېر ښکلی بیان وکړو جی او یقینا چې زه تاسو ته وایم چې تاسو کوشش دا کوئ چې د مولانا صاحب پروگرام چې کوم دی هغه خامخا اوری جی اوریدونکو های کاسمیٹکس کمپنی یو با اعتماده کمپنی ده الحمدلله د دې لپاره چې کوم دی هغه مولانا صاحب هم دعاګانې کوي زمونږ ډېر داسې خویندې شته ډېرې داسې میندې دي ډېر خواږه درانه مشران دي جی چې هغې زمونږ د لایپوزایم شربت استعمال کړی دی یا زمونږ د جنکو پاس کما د ټینشن ډیپریشن او د انگزایټی دوی دا غي استعمال کړی دا د دردونو د پاره چې کم زمنګا د پینزایم ګولی استعمال کړی دي نو الحمدلله الحمدلله هی ته دومره بیسټ رزل بنو شوې دي هغه دومره خوشاله دي چې الله تعالی ول دومره سیات ورکړي چې هغه خلک مو ته ډیره زیاتې دعاګانې کوي او دا زمنګا کامیابی ده چې الحمدلله لایپوزایم کنن مشهور دي نو ار یو کس ریډیو ناوري خو لکه دا چې کم خلک ریډیو اوري نو دی په خپل استعمال کې به تاسو نورو خلکو ته وایي نورو خلکو ته وایي جی نو په دغه وجه باندې چې کم دی اغاز زمنګا دا غسیز تر ډیرو خلکو پورې ورسیږي جی الحمدلله الحمدلله زبر بار دا خبره کوم جی ماته استویل دي چې مونږ کم سیزم تاسو له درکو یا کم سیز تر اوسه پوري دا مونږ راوړې دي نو ان شاء الله تاسو به ډیر زیات مطمئنه یی جی دا های کسمره د کمپنی چې کم د مېدی د پاره د لایپوزایم د مېدی شربت دی جی که چېرې تاسو ته د مېدی څه قسمه مسله دی جی که تاسو ته د مېدی د درد مسله ده یا که تاسو په مېده باندې بوج راځي یا تاسو ته د مېدی د السریټیو کولایټس بیماری دا مطلب دا دی چې په مېده کې زخم دی یا تاسو ته د مېدی د هیلیکوبیکټر پایلوري نه د ایچ پایلوري بیماری ده یا چې کوم دی غاست تاسو په مېده کې د زخم نه علاوه د جراثیم نه علاوه د مېدی د اسیډیټی مسله ده د دې تیزابیت مسله ده چې لکه مطلب تاسو خولې له ترخی ترخی اوبه راځي یا چې کوم دی تاسو کله خوراک وکئ د خوراک نه بعد تاسو ته الټیانې راځي د خوراک نه بعد چې کوم دی هغه تاسو ډیر بېشینه کیږي بې سکونه کیږي جی د خوراک نه بعد تاسو بدن کې سستوالی راځي طاقت ختمیږي جی نو زه بار بار دا خبره کوم چې نن سبا انګریزي ڈاکٹرانو سره د میدی علاج چې کوم دی هغه مکمل ختم شوی دی جی نن سبا د میدی لپاره کلاسیک علاج دادی جی جی تاسو چې کوم دی هغه صرف او صرف د میدی لپاره د لایپوزایم شربت استعمال وی جی د میدی لپاره چې کوم د لایپوزایم شربت مونږ تیار کړی دی نو تاسو په دې خبره باندې ځان پوه کیږي چې دا به تاسو ټول عمر نه استعمال وی لکه یو کس کدا وی چې مثال زبا لایپوزایم ټول عمر استعمال وما نو دا سی بالکل نه دا بلکې لایپوزایم دا سی د میدی شربت دی جی چې دا تاسو سوخت د لپاره استعمال کی لکه ګور

0: تاسو که د معدې بیمارانی نو تاسو د تیرو پنځو کالونه د تیرو لسو کالونه مسلسل د معدې دپاره هیمپرزال ګولۍ خورئ، مسلسل چې کوم دی هغه د معدې دپاره د رایزک ګولۍ خورئ، یا چې کوم دی مثال تاسو مسلسل دغه شان د معدې دپاره مختلف قسمه ادویات استعمالوئ، خو د هر څه نه باوجود چې کوم دی هغه تاسو ته د معدې مسله ده. نو ګورئ جی که په دې ګولیانو باندې تاسو ټیک کېدلی نو تاسو به چې کوم دی هغه پخوا ټیک شوی وی، خو تاسو نه ټیک کېږئ. نو د دې خبرې واضح مقصد دا دی چې تاسو ته د معدې دا کومه مسله را روانه ده جی، نو که تاسو د دې دپاره ټول عمر هم ګولیانې استعمال کړئ ټول عمر هم، نو ستاسو د معدې دا مسله کله هم نشي ختمېدلی. ځکه چې نن سبا چې کومې دغه ګولۍ دي نو دغه چې ستاسو معده سوځي تاسو ګولۍ واچوئ نو عرضي طور باندې چې کوم دی هغه تاسو ته آرام ملو شي، خو لیکن مستقل طور باندې چې کوم دی هغه ستاسو بیماری دا نه ختمېږي جی. نو په دې خبره باندې ځان سره دا خبره یاد ولرئ جی چې ستاسو مستقل بیماری چې نه ختمېږي، نو د دې مطلب دا دی چې تاسو اسې خپلې بیماری له دوکمه ورکوئ جی، تاسو اسې کوم دی هغه خپل بیماری له دوکمه ورکوئ، اسې چې کوم دی هغه خپل ځان له دوکې مه ورکوئ جی. تاسو د معدې یو پراپر علاج وکئ. معده د انسان په جسم کې انجن دی، او چې کله تاسو په دې انجن کې ګوتې وهئ بار بار او بیا چې کوم دی هغه خرابېږي نه خرابېږي، نو بیا خو به خامخا تاسو ته مسئله راځي. نو کوشش کوئ جی چې د معدې دپاره د لیپوزایم شربت په ژوند کې یو پیرا خامخا استعمال کړئ. لکه یو سړی وایي ما سل ګزه ټوپ والی بل وتل دا ګزو دا معده، نو لیپوزایم یو پیرا تاسو چیک کوئ چې آیا تاسو ته ریزل ملاویږي یا تاسو ته ریزل نه ملاویږي. د هغې نه بعد چې کوم دی هغه تاسو په خپله وګورئ جی چې آیا لیپوزایم تاسو له ریزل درکوي یا نه درکوي. زیاتره خلک چې کوم د معدې بیماران دي او د معدې علاج په وخت باندې ونه کړي، نو د معدې دا مسله یا دا بیماری بیا دومره کرانیک شي ټیک شو جی، چې د معدې دا مسله دومره کرانیک شي چې بیا د دې سره په مریض باندې چې کوم دی هغه مریض د ټینشن ډیپریشن او د انگزایټی طرف ته ځي جی. یعنی مطلب هغه مریضانه چې هغه دا وایي چې لکه مثال په تاسو کې داسې بیماران دي چې تاسو سوچونه فکرونه ډېر کوئ، ذهن ته مو منفی خیالات راځي، ذهن ته مو د خودکشي خیالات راځي، په تاسو باندې یره ډېره زیاته راځي، تاسو وهمونه ډېر کوئ جی. مطلب کور کې چې کوم دی بار بار تاسو لاسونه وینځئ، بار بار چې کوم دی هغه د صابون سره لاس وینځئ، داسې د وهم خلک شته دي چې ستا په کټ کې په بستره کې سوکین یا سوملی هغه بستره بیا ته وینځئ، یا ستا په کټ کې سوکین یا هغه کټ کې بیا ته نه کینئ. دغه شانت قسمه بیماران شته دي، یا چې کوم دی وړه غونته خبرې ته ور باندې ډېر ډېر سوچونه کېږي. دغه شان چې کوم دی هغه کور کې نارینه په زنانو باندې شکو نه، زنانه په نارینه باندې شکونه کوي، یا همدغه شان چې کوم دی هغه ستاسو ذهن ته د خودکشي خیالات راځي او تاسو له ډېره زیاته جړا درځي. یعنی زړه چې کوم دی هغه ستاسو ډېر زیات تنگ تنگ دی، او سره چې کوم دی زړه مو دومره تنگ دی چې لکه مثال تاسو وایي چې یاره دا زړه دي چا په موټي کې بند کړی دی، دومره چې کوم دی هغه تاسو ته تکلیف دی جی. یا د دې سره چې کوم دی هغه مطلب د دنیا چې کوم دی هغه تامانې د کمرې عمره چې کوم دی هغه وړه شوې ده، تنگ شوې ده. یا د دې سره چې کوم دی هغه یعنی کې بل تاته دا مسله ده چې لکه مثال اکثر خلک وي یره وي چې ډاکټر صاحب چې کله مثال څوک په تیز آواز باندې خبر وکړي یا زه داسې تیزه خبره واورم وایي بس په ما باندې یره راځي، او په تا باندې دومره یره راځي چې د یرې د وجې د ګبراهټ د وجې ته د کوره بهر نشي وتلې. د ګبراهټ د وجې چې کوم دی هغه مثال د یرې د وجې د ګبراهټ د وجې د کوره بهر نشي وتلې، په ګاډي کې سفر نشي کولی، بازار ته نشي تللی، په ګڼه کې دې زړه تنګیږي، یا چې کوم دی ذهن کې دي لکه ستا دماغ کې شور را روان دی، په دواړو غوږونو کې دې شور دی، یا په کې داسې شپیلی را روان دی، یا تا سره دا مطلب یو قسم وهم دی چې لکه تا پسې شاته څوک را روان دی خو په تا پسې شاته هیڅ څوک هم نشته دی. یا د دې سره چې کوم دی هغه په تا باندې یخ یخې خولی راځي، یا چې کله په تا باندې یره راشي دې ټایم کې ستا بدن ټول لړزیږي، سا اغستو کې تا ته تکلیف شروع کیږي، دې ته پینې کټې ویل کیږي. ما تاسو ته ویلو چې پینې کټې چې کوم دی دا زیات تر د 15 منټو نه والے د 20 منټو پورې وي. انسان سم دم ناس وي، یا چې کوم دی سم دم ناس وي، یا په کار کې مصروف وي، او یک دم چې کوم دی اغا سوشي جی، یک دم چې کوم دی اغا یعنی پاغه باندې یره شروع شي، خولي ور باندې را روان شي، او هغه داسې محسوسوي چې لکه ماته د زړه دوره کیږي. خو لیکن په اصلیت کې چې کوم دی اغا دا د زړه دوره نه وي، بلکې دا دې ته پینک اټیک ویل کیږي. د دې سره د مریض چې کوم دی هغه سا بند بند کیږي، لنډ لنډ کیږي، په سینه باندې او سره درد راځي، په دماغو باندې ډېر زیات بوج وي، غوسه دل درځي، په نیم سر باندې درد یا په ټول سر باندې درد راځي جی. نو تاسو کوشش دا وکړي چې تاسو چې کوم دی هغه د معدې دپاره د لیپوزایم شربت خو استعمالوئ، خو د ټینشن ډیپریشن او د انگزایټی دپاره د جنکو پاس دوی چې کوم دی هغه سره تاسو ضرور استعمالوئ جی. انشاءالله سمرم بیماران دي، سمرم مریضان دي جی، الله تعالی به تاسو له مکمل صحت درکړي. اوکے جی، د ټینشن ډیپریشن او د انگزایټی دپاره تاسو د جنکو پاس دوی استعمالوئ جی، د دردونو دپاره تاسو د پینزایم ګول استعمالوئ. اوریدونکو دا ما چې کوم علامات په دې پروګرام کې شامل کړل، کچره تاسو کې دا قسمه علامات موجود دي، تاسو ته د میډي مسله ده، یا تاسو ته د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی مسله ده، یا تاسو اډوکې خوږیږي، ملا مو خوږیږي، ګونډو مو خوږیږي، یا چې کم دی اغاز تاسو پټې ډېرې زیاتې خوږیږي، یا تاسو درګې نسا مسله ده، نو تاسو په دې نمبر باندې ماته کالو کیږي 0336885097 باندې تاسو کال کولی شئ جی 0386 85 95 باندې تاسو لایو کال کولی شئ جی 0336885097 باندې تاسو کال کولی شئ جی بل نمبر دے 0315 693 594 7 باندې تاسو کال کولی شئ جی مثال بالکل چکم دے اگست پدی لہسن کی یا پدی خپو کی یا پدی مری کے چکم دے آگا بالکل چکم دے آگا درگن اخارشی جی نو ددید پارا تاسو سو کی جی ددید پارا تاسو دہائی کا اسمیر دکبنے زمنگا چکم راگل اسکن پالش دے جی نو زمنگا دہائی کا اسمیر دکبنے اسکن پالش استعمال کیجی منگا یو داس اسکین پالش جوڑ کر دے جی چدا دی سر باستا سو لسن سپینی گی خپیبم سپینی گی مخبم سپینی گی خدا سے بس پینی گی چھ بالکل دارگونا بابا کے خکاری جی السلام علیکم جی پخیر علی خور سو خبر کے دے کم دینا کرک نہ خبر کے دا ریڈیو بند کر نو بیا ما سر خبر کی طبیعت دیکھا دے کنا مثال تا دور کی نا تا مانی دوری راجی
1: نہ
0: میدی مسئلہ درد تھا
1: نہ
0: ہم لا دکھوگی گی صحیح صحیح او دارا تو مسئلہ سمرا وقنا تھا خا خا خا او دې پارا مطلب انگریزی گولیاں خوری کنا گولیاں نہ خوری صحیح دا گورا دس کار دے زما خبر ہمارے انسان پوئی کا انگریزی چکمی گولی دی آگا دردون دا پارا دی مطلب آگا درد ختمی خو درد سنگ ختمی دا بدن نہ درد نہ ختمی عرضی طور بانے کار کئی دا درد سا دے بدن کے وردن نہ کئی زمانگا چکم پہ انزائم گولی دی نو دا بیماری ختمی ٹھیک شو درد نہ دا بیماری ختمی لکا مثال زمانگ پہ انزائم گولی کتا با یو ڈبے استعمال کی فرق نہیں کی گی دو ڈبے استعمال کی فرق نہیں کی گی کنا خدا دنن دنن ستا بیماری چکم دے ستا اڈو کی دا د دنن نه ټیکي پوښ وکنه لکه مثال یو درد ختمول دی او یو چې کم دی اغا بیماری ختمول دی نو درد چې د ختم کو خو غار زیته پاره ختم شو لکه څنګه اکثر خلک د ملا د درد پاره د خپو د دردونو پاره در کو نساء د پاره انګریزي ګولۍ استعمالي درې کالونه پنځو کالونه او ټولو مری استعمالي کنه نو زمونږ پنځایم ګولۍ چې کم دی دا به بیماری ختمي دی له وټایم ورکی د پنځایم ګولو سره بلې پوزایم شربت استعمالي پنځل لسره ځ بدل کار کی بلکې لسره ځ ځکه چې پنځایم ګولۍ په ورس کې درې ګولۍ استعمالول دي سار غرمه خام پنہارا یو یو گولی بخلی کیا چھے پا یو ڈبی کی دیرش گولی دی ٹھیک شو دا انشاءاللہ تا یو میاش مسلسل استعمال کرتا تا پا خپل فرق محسوسی گی خو کپا میاش کے مثال فرق خوبا تا خام خام محسوسی گی خو دا میاش تی بعد بے پریدی نو بلکہ دا با کم سے کم دو دری میاش تی استعمالی ارزان ام دی او انشاءاللہ دا طول عمر دا پارا با درد نخلاسے گی خواہ جی بالکل ملاوی گی تاسو کرک کی کم زین سودا کوئی مطلب امبیری کلی نہ کرک مین بازار نہ مین بازار کی عمر دین پلازا دا پا عمر دین پلازا کی 22 گریٹ شاپنگ سینٹر دے امارات کاسمیٹکس دے دین علاوہ خان بہادر جی سے دکان دے ددی ٹوڑ سر ملاوی گی خاں دا سکار دے چی زمانگا چی للے پوزائم نو مرتا واخلے او دا پینزائم کنا نو لکہ دا سکس ما گولی دا چانشتا دے او دا دی آسان نا خدا دا چی ونو بوٹی خوبی جنے کنا ونو بوٹی چی کمی پانی دی کنا داغی پشان دی شین او سپین ڈبے دے او دا اڈو کی مڈو کی پی جوڑ شوی دی صحیح دا ٹھیک دا کنا پین زائم پنو مانی نم زان سر یاد لرا خا آو آو آو ٹھیک شو دا ٹول با انشاءاللہ ٹکے گی دا ٹول با ٹکے گی بیغم اوزا خاصا پوشن با مسئلہ بانی صحیح دا ٹھیک دا اوکے جی دیر زیادہ مہربانی دیر شکریہ اور ریدن کو تاسو ہم کال کولے شئی 0336 88 85 0 97 باندې تاسو لایف کال کوي 0336 88 85.

0: راتو
1: یاد دینه لوا په صفر 315 693 594 7 باندې ما سره خبرې کولې شي جی 0315 شپک سوا درې نوی 1500 سلور نوی باندې زما سره خبرې کولې شي. سلام بھائی ہائی والا ٹیبلٹ مو استعمال کری دی حذیفہ احمد کرگنا ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ حذیفہ پخیر علی استڑے مش ٹیبلٹ استعمال کری دی خدا رتو اے چلے کسنگ گزارا دے شوی دا کہ گزارا دینے دے شوی لگ میں پوری کا کنا خاو حذیفہ ڈیرا مہربانی ڈیرا زیادہ شکریہ پگو درنو قدر منا اور ادن کو ماتا پروفیسر نیاز علی مومن دو لکھی جی دا پروگرام تا ستا ہائی کاسمیٹکس کمپنی اڑان دی کئی چکم خلق دا میدی بیماران دی جی ز ٹوڑ تا داویم چسو کم پروگرام اوری کنا لکہ دا میدی دا پارا خو گولیانی تا سو دیر استعمال کئی ہماغ بیمارانی دس دل لائی پوزائم شربت استعمال کئی دا دماغ دا پارا دا ٹینشن گولیانی مو دیر استعمال کئی دس دل جنکو پاس استعمال کئی دردونو دا پارا منگریزی گولی دیر استعمال کئی دس دل پینزائم ٹیبلٹ استعمال کئی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام سر جی څنګه شي برداري
1: الحمدلله جی دواګانې تاسو خبرې کوي جی د کم دینه
2: فیصل خبرې کوم جی د کرکنه
1: فیصل څنګه طبیعت ده خنه
2: الحمدلله تاسو ښه جی
1: مهرباني جی جزاک الله نن دې په پیل ځل پروګرام واورېدو
2: ما جی پروګرام خو مو واورم په کال کې د کله کله کار مې راوي جی نه نتورک کله کله مسله دي
1: ها ها ها ها کم دینه د کار کړې کرکه خبر ہے خطرناک بیماری دا ٹھیک شو کل چې دا گیس خارجی گی نو د دې سره په خېټه کې آوازونه کیږي نو چې کل نه خارجی گی لار بند وینو دا گیس بار طرف ته په جسم باندې راځي ٹھیک شو د دې سره دا ملا چې کوم دا کنه په دې باندې ډیر زیات درد راځي ٹھیک شو پنیم سر باندې درد راځي پټول سر باندې درد راځي او دا ولی نه دي دا سټو دل ته هم چې کم دی هغه ډیر زیات درد کیږي او د دې سره چې کم دی هغه په دماغ باندې بوجم وي صحیح شو غصه بم دل ډیر زیات درځي پوه شو کنه په خبر باندې نو دا چې کم دی اکثر دا بیماری چې کم دی هغه د معدې د گیس په وجه کیږي. تا ته دا مسله شته یا نشته دی
2: جی؟
1: هم تا ته دا مسله شته کنه نشته ما چې کم علامات ده ته یاد کو
2: ته
1: دي او دا نه ته وایې کنه چې لکه دا مسلې خوشته دي خو د دې سره چې دا بله کومه خبره تاو کړل چې یاره مثال دا چې کوم دا بل سم مسله دی یاد کړل دا چې تاوي چې یاره ماته دا مسله ده
2: دا چرته د ګردن چې دي ګردن ورمیش
1: وا وا وا سیدا دا اصل کې نه دی دا چې کوم دی ګوره دا تا چې وی چې را کستر ګرا باندې توري توري کیږي نو دا خبره دا سیدا چې دا کړه ته خوراکو کی کنه خوراکو نو دا خوراک ستا په مېده کې دی دنه اچ پایلوري جراثیم ټیک شو نو چې کله ته خوراکو کی نو هغه خوراک صحیح طریقې سره ازمی ګنه هغه چې کوم دی جراثیم سره ملاو شي نو خوراک جراثیم خو نشتا بدن ته طاقت نه ملاويږي د کمی د وجه چې کوم دی هغه ته سم سلی راځي د کمی د وجه چې ته دا مسلی راځي چې ستا بدن کې کمزوري راځي ٹھیک شو سترګې در باندې توري توري کیږي اکثر زنانو ته دا مسله ډیر زیات وي او به هوشي مور باندې راځي پوه شو په خبره باندې کنه ٹھیک شو جی دې ته پاره تاسو لای پوزایم شربت استعمال کی سوچونه فکرونه یاره وغیرہ خود باندې نه راځي کنه
2: نه جی نه نه
1: ها ها بس ٹھیک ده ها بس صرف تاسو لای پوزایم شربت استعمال کی ٹھیک ده جی
2: صحیح شو جی دا 22 گریڈ سره کنه جی
1: ها وا 22 گریڈ کې ملاویږي امارات کې ملاویږي ٹھیک شو
2: ٹھیک
1: ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر مہربانی تھینک یو سر مجید او جہان او

0: توروالی بالکل ختم شوی دی
1: وی اللہ دومره زر سنگا
0: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چې 5 دن استعمالولو سره زما د مخ نه ټولې مسلې ختم شوی
1: واه بیا خو زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي کولا اوس دا راته وایا چې صفات بیوٹی کریم به موږ ته چیرته ملوېږي
0: صفات بیوٹی کریم به ستاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سٹور کې په اسانۍ سره ملوېږي

نو زمای عزت مندو بیا دویم صف کی گوری حتی کی چی دے پا غنڈا جمعی کی او گوری چی سوکشتا چی بھئی آغا اخلاص و توجہ سر لگیای موس کئی نوی چی کل پا غنڈا جمع کی سوک ملاونے چی اللہ رب العزت فرمائی پا دی جمع می دغر طول جمع او مخلا احتمام زمای عزت مندو دا دا جمعی پا ورز دا خپل دا مصروفیات و نسلی وقت روباسی و پا وقت زان تیاروی او با که دا چی دی زمای عزت مندو اول چی دی جمعات تزان رسوی نو پا دی باندی پا دا غا احتمام اللہ فرمایی چی دا مخ کی جمعی نتر اوسا پوری می د دغه سوال کا کفاره د ګناونو ګن فضائل زما عزت مند ما تاسو ته مخ کې هم عرض کړو نو مقصد د خبردارې چې بای الله رب العزت تا اهتمام خوخته اهتمام د هر موز د پاره اهتمام وی هجی او دس په صحیح انداز سره کول پا آغی که مسواک استعمال کول خوشو خوزو سرا چی ده بیا دموز پا انتظار که کی ناستل دمائی ذات مندو پا دی طولو اللہ رب العزت سور کی اجر وقت اوز داغ طول اجرونا دا اغستل دیر زیاد آسان دی خوچی ماو تا ازمو کو ازم موتا تر ننا پوری ندے کڑی چی بای مونگا چی دا سانا احتمام اللہ دا آغا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مونگ تا خولی دے او بیا پا بدل کی اللہ رب العزت مونگ تا چی دے سرا کوی جنت را کوی خپل رضا را کوی دا اللہ نسبت ملاوی گی زمائی عزت مندو بیا ولی نا دسی نکو مونگا مونگا دغا احتمام ولی نکو چی پا کم احتمام اللہ رب العزت مونگ تا خپل تعلق را کی اوز دا دغا خپل تعلق پا وجہ اللہ رب العزت مونگا اتاسو با کی دا زمائی عزت مندو دا آلا درجی دا چی دارا کبی صرف د جمعې د ورځې د اهتمام هجیوی جمعې د جمعې په ورځ چې دی دا د مسلمانانو د پاره د یو عید ورځ ده د اختر ورځ ده او چونکې دا یو واقعه هم ده چې یهود راغو چې بای الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دین وی تپوسی اوکو یهودو او دای اویلی کچری دا آیت زمونگ پا کتاب کی پا تورات کی یا زمونگ پا دین کی نازل شوی ہو نو وی مونگ با دا غورز دا خپلزان دا پارا اختر گرزولی و اختر نو پدی کی چی دے باکی دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چی دے تپو سکو چی بھئی دیتا او آیا چی واکی دا زمان دا پارس دے اختر وز دا ولی ام پدغا ورز باندی نازل شوی دی دغا آیت چی پا کم اورز باندی جمعه و زمونگا دا آیت چی دی دا پا جمعه پا اورز نازل شوی دا عرفی اورز با او دا دا مسلمانانو دا پارا عید دی زمانی دتمندو زمونگ دا پارا عید اورز دا داخل
د جمعې د ورځې مونږ او تاسو وګورو سانه د خوشحالۍ او د دغه مقام وي مونږ یو بل تره چې دی سانه چې دی د خوشحالۍ اظهار دا د مسلمان د پاره عید آقا صلی الله علیه وسلم په دې کې د صفا جامو اچولو د نوي جامو اچولو د هغې اهتمام کولو چې دی آقا صلی الله علیه وسلم فرمایي سرما ولګوي وایي که چا سره عطر نه وي د خپل زنانه عطر دی استعمال کی خو استعمال دی نو زما عزتمندو دغه مونږ او تاسو چې دی باقي ده په دې باندې مونږ او تاسو سوچ وکړو چې بای دغه اهتمام الله رب العزت چې دا مونږ ته راکوي د دې اهتمام نه فایده ولې نه اخلو همدغه فایده ده زما عزتمندو چې بای مونږ ته الله رب العزت یو ښایسته ورځ را کړې ده او باقی دی پکې دا فرمایلی چې دغه ورځ باندې یو ګړی د ګړو نه داسې ده چې زه څه کوم زه په هغې کې مغفرت کوم دعا قبلوم او زه به عزتمندو مونږ او تاسو سوچ وکړو چې بای دا دعا الله رب العزت چې د الله د طرف نه دانه اهتمام دی نو بیا زما د طرف نه د غوستو ولې اهتمام نشته هاجي زمنګ استاد د طرف نه د غوختو اهتمام وی زما عزتمند دا الله رب العزت مونږ ته چې دی سانه چې دی الله رب العزت مونږ ته د دې د غرا کړی دی اوس د دې سوچ چې بای الله د طرف نه دانه یو سړی ته دانه سهولت ملاویږي او دانه الله رب العزت چې زمونږ دا د خپل ذات د تعلق د پاره چې دی دا الله رب العزت چې دی باقی دا زمونږ دا خپل د ذات د تعلق د پاره دا وخ را کوي دا د غره کوي او وایي چې دا زما بندگان زما د پاره چې دی ما ته چې دی زما د تعلق د پاره خپل ځان فارغ کی او قدرمنو چې دی با کې دا الله رب العزت مونږ ته په دغه وخت کې چې دا کم ثواب الله رب العزت مونږ ته راکوي بای مونږه هغې کې با کې دا د الله رب العزت د ذات طرف ته متوجه شو هاجي چې بای دغه الله رب العزت مونږ ته چې دانه هر څه راکوي هاجي نو مونږ هم تاسو چې دی باقی دا خپل اهتمام د اعمالو کو زما عزتمندو او د دغه اعمالو په وجه چې دی مونږ رب کریم ته خپل ځان نږدې کو او زما عزتمندو دغه الله د ډیر رؤوف الرحیم دی ډیر زیات ښه شفقت په خپلو بندګانو باندې بهاني بس بهاني ګوري چې دغه الله رب العزت مونږ ته چې دی سانه د الله رب العزت د طرف نه مونږ ته چې دی یو قسم پیکیج او گفتنګ الله رب العزت مونږ ته کوي اوس نه لینے والا هغه دې په خپله سوچو کې چې بھائی مونږ ولې دا نه اخلو بدقسمتی بن وی بہرحال اللہ رب العزت مونگ تا زما عزت بندو پدغه خبرو باندې عمل کول تو فکر نصیب کی

0: نو زمای دت مند تاسو هم خپل انتخاب د صفات کاسمیټکس پاکستان کول شي اغه رونه خويند چې د اغي پا ګرده کې کانه دی یا پتری دا یا ګرده پرسیږي یا ګرده کې زخم دی نو اغي دی د صفات هربل آیل انتخابو کې د سحری د پاسې دون بعد نیم ګرم اوبو کې دو چمچې هربل آیل واچي او اغه دی با کې دا اوس کې قبل فرض د توای چیر د طبیعت د سکن وغیرہ اغا یا چې د بدن هاجی اغا خوګ وغیرہ نشي برداشت کولی نو خوګ دی پکینا چې هم د سیس کلی یا دغه هربل آیل وای چیر لګ وت چې دې ځانتا خواګه کم نه بالکل ځانتا خوګول استعمالول شي زمای عزت مند دا رور خور چې کله د استعمال شروع کو نو ان شاء الله العزیز دا اپریشن نه به هم بچی او نور د ډاکټرانو چې د سانه حساب کتاب دا اگې نه به هم بچوي افاقه به کیږي اگر نه خويندې چې اگې وي چې را زما په مسانه کې چې دی حاجی دغه دا مسله دا مسانه کې چې دې سوزي کیږي مسانه زما عزت مندو اغه دې صفات هل بل آیل واخلی بالکل سحر غرمه ما خام درې ټیم چې دې استعمالوي الله دې عزت به شي دې افاقه ورکه ان شاء الله العزیز او دا سی فائدہ چې ان شاء الله العزیز بیا اغه بلک سهم ته ترولی نو دې لپاره مونږ اوس تاسو انتخاب د صفات کاسمیټکس وی دین الاو زمان عزت مندو زمان دا صفات بیوٹی سوپ او دا بیوٹی کریم او دا هربل سکن سپرین الاو زمان عزت مندو بلا پروڈکتی پا آغی پروڈکت او کیستا سو دا ویختو غرزیدو دا پارا او خوشکی دا پارا جی صفات پیاز والا شیمپوری چی دیر بہترین دی زمان عزت مندو نو دغا دغا چی دی زمان عزت مندو مونگا تا سورا وڑو اجی آغا سوچ دا غی ویخت غرزیگی آو زمائی زتمندو پس سر کی خوشکی دا نو آغی دی چی دی با که دا پا شیمپو بانی خپل مخ سر ویندی آو دا آغی نا بعد زمائی زتمندو دا صفات هربل آیل نا پا تیلو باندی دا جل و دن دن چی دی مساجو کی آو دا مساج کولو نا بعد 10-15 منٹ اجی بیا خپل چې دې چې سانم سو مصروفیت وغیرہ وی سړی هغه کی خدا هر بلایل استعمال نه بعد بچی دې زمای عزت مند مونږه خامخه لګ ویټ کو چې بی دغه کی دا کم تیل چې دې چې دا په مسامونو کې جزم شي او دا با کې دا دغه ته ورسی نو راځي ګورو چې په کال لمانی سو السلام علیکم ورحمت الله علی خان بابا سرنگی خی
1: دیر سی سبت جون ہوگی
0: شکر دی علی خان بابا
1: سرگا سکوی که
0: شکر دی ویم سب آوائی
1: اللہ دی خوش آسد اللہ دی خمزن بکر آن ملوو دی خواست چیم لگو دیو کارا کلا کلا دی کار وکی کلا نکی
0: هم دی سیدا
1: آقا وکار ابراهیم زمین پرون سلام نو نو داده دی من نسو دیر سلام نو رو داده
0: صحیح ده انشاءالله ضرور خواه جی جی
1: جو بزن سلام آقا تا دفعی زمین زنگای نزل اخوال خور که دور زخازی جورو سه بیمار آقا بیا اولی اسپتال سه اولی جا بیا بگو من اتشار بگو من اتشار بیا اوسرال قالوا فسيديه

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی فمدات یې شریه سلور امن ریډیو نیټورک دن دا جمعه مبارک ورځ د اسوی کال د روان میاشت اگست یو اجتماع د اسلامي کال ربیع الاول وما او د هندي کال د بادرو وما نیټه ده د دې وخت مهم خبرونه سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو وفاقی حکومت یو وار بیا په عمل کې د پیټرولیم محصولاتو قیمتونو کې معمولی زیاتوالی کړی په ملکی کچ پانی غیر قانونی کال سینٹر خلاف گرینڈ اپریشن فیصله شوی دا حکومت پانی د قرضو انحصار کم شوی دی په نړیوال مارکیټ نه د بانډ په ذریعہ د قرضو پلان تیار شوی دی ایران خلاف امریکی پابندی جاری دی په نړیوال منډه کې د تیلو قیمتونو کې یو وار بیا زیاتوالی شوی د موسم الوب خبرونو هم دا بولیټن اهم برخه ده اوس باندې کوو د خبرونو تفصیل هله دا چې تر پای را سره پاتې شي وفاقی حکومت یو وار بیا د پیټرول محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی د کوم چې باقاعده نوټیفیکیشن هم جاری شوی دی پیټرولیم ډویژن تر مخه د پیټرول او ډیزل قیمتونو کې معمولی زیاتوالی ریکارډ شوی دی نوټیفیکیشن تر مخه د پیټرول یو لیټر قیمت کې 20 پیسې زیاتوالی شوی دی چې وروسته د پیټرول یو لیټر قیمت 320 روپے او 80 پیسو ته رسیدلی دی دغه شان د ډیزل یو لیټر قیمت کې 1 روپے او 40 شپېته پیسې زیاتوالی شوی دی چې وروسته د ډیزل یو لیټر قیمت 340 شپېته روپے او یا پیسی ٹاکلی شوی دی یاد دیوی د پیټرولیم ډویژن لخوا د جاری کړی شوی نوټیفیکیشن د روان میاشت اگست 28 نیټې لپاره خودل شوی دی ملکی کچ پانی غیر قانونی کال سینٹر خلاف د گرینڈ اپریشن فیصله شوی دا پاکستان کې د بهر ملکو وګړو لخوا د سایبر فراڈ او د فحش موادو د عالمی نیټورک چلولو معاملہ مخه دراتلو سره حکومت سختې سره خپل اقدامات پورته کړی دي او فیصله یې کړی دا د زراعو تر مخه وفاقی حکومت پاټول ملکی غیر قانونی کال سینٹر خلاف گرینڈ اپریشن فیصله کړی دا ٹاسک فورس پا د ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر لاندی کار کوي او کال سینٹر خلاف پا کاروو کی تفصیلی روزانہ بنیاد باندې د داخله چار وزارت لا ورکولی کیږي زراعو وینا دا چې ٹاسک فورس بتخوری بلیک میلنگ گیمبلنگ او سیمنگ حوالے سره باندې پلټې نکولی کیږي ریوال مارکیټ نه د بانډ په ذریعہ د قرضو پلان تیار شوی دی وفاقی حکومت د ملګرو ملتونو لخوا دوانخیزه قرضو باندې انحصار کم کړی دی او نړیوال مالیاتی مارکیټ کې بانډس جاری کول حواله سره د قرضو حاصلولو لپاره یو بل پلان ترتیب کړی شوی دی د دې حواله سره درې کنسورشیم تعینات کړی شوی دی ولې امریکا نه زر مبادله ذخیرو لپاره لس ارب ډالر د ستمبر په اخري ورځو کې د ملاوتو امکان څرګند شوی دی د لس ارب ډالر ډایرکټ ریټ کریډیټ لاین کې نه ورکول کیږي ولې کرنسی په ځای ساتلو او زر مبادله ذخیرو په ساتلو سره به نړیوال مالیاتی مارکیټ د پاره به یو بله ګټه ثابتېږي

جورډ پارټیز کرکټ کې د سچن تندولکر نړیوال ریکارډ په خپل نوم کړی دی. د انګلینډ کپتان او تجربه کار بیټسمین جورډ د پاکستان پر ضد لوبیدونکو لومړی ټیسټ میچ کې یو بل تاریخ په خپل نوم کړی دی. د هندوستان لیجنډ لوبغاړي سچن تندولکر ریکارډ په خپل نوم کړی دی. جورډ په خپل ټیسټ کیریئر کې 85 ځله باندې 50 جوړونکي یوازنی بیټسمین جوړ شوی دی. د کمرسټ چې د سچن تندولکر دغه ریکارډ مات شوی دی. سچن تندولکر په خپل 200 ټیسټ میچونو کیریئر کې 85 لګولې وي چې وروسته دغه مجموعي توګه باندې 119 ځله او 50 نه زیات رن جوړ شي وو. کم چې 150 سنچري شامل وي. دغه 150 سنچرو نه زیات رنجونه هم د جورډ په خپل نوم کړی دي او د سچن تندولکر ریکارډ یې مات کړی دی. بلخوا د پی ایچ ایف پاکستان هاکی لیگ کولو اعلان شوی دی. د پاکستان هاکی فیډریشن پی ایچ ایف د پاکستان هاکی لیگ کولو اسپیشل د پاکستان هاکی لیگ لوبولو باقاعده اعلان کړی دی. د پاکستان هاکی فیډریشن صدر محی الدین والی تر مخه پاکستان هاکی لیگ با راتلونکي کال 2020 لومبی دریو میاشتو کې کیږي. محی الدین والی تر مخه پاکستان هاکی لیگ تبا کراس روټ لیول او د ځوانانو ټیلنټ لا وده ورکولی شي. بلخوا د پاکستان ایف آئی وی بی بوائز انڈر 17 والی بال ورلڈ چیمپئن شپ شروعات شوی دی. پاکم کی چلمبی میچ کی چائنیز تائپے لا دریس پر سرا مات ورکڑی دا. د میڈیا درمخا پاکستان د پول ای میچ کی چائنیز تائپے خلاف د لس پینزیش شل پینزیش او د دریش پینزیش سکور سرا کامیابی تر لاسه کڑی. او اس چیو نظر دا موسم پاڑا د محکمه موسم او تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک دیخان میرالی میرانشاه رزمک خیبر هنګو بنو انور شو خاصی مو کې د حرارت درجه 31 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 38% ریکارډ کړی شوی. د موسمیاتو محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو د موسمیاتو محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو کې با راتلونکو سلیری شګنټو پوری پاسمان د خوري وری سره د باران امکان وی. همدغه شان د موسمیاتو محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شانګلا بشام کولیپالس کوستان بټګرام تاکوټ غازی او هریپور سیمو کې د حرارت درجه 28 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 1.5% ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیاتو محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې با راتلونکو سبا ورځې پوری پاسمان د خوري وری سره د باران امکان وی. همدغه شان مرنن سحر 2 منټه کم 5 بجې سره وهلي او نن ماخام 2 منټه کم 5 بجې با ډبیږي. همدا او تر دې ما مهم نیوز اپډیټ چې تاسو ورته ده احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زال اجازه. دلوي الله پامان.

0: हमारे साथ रहिएगा।
1: दास और रेडियो अमन
2: ومن سيئات أعمال من فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى هو الذي للحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا داراتلون کے میاش در ربیع الاول میاش تا اب میاش خطلی یا بوخی جی او زمون پختانه و تا دلون بے خور میاش ہوئی دا دا میاش تا دا کال پا میاش تو کیو برکتی میاش دا او پا دے نسبت برکتی دا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پاک دنیا تا دے میاش کرا لے گلے دے او بیا جیبا دا دا کہ دا نبی علیہ السلام مبارک ولادتم دے میاش کے شوے دے او مکی مکرمین مدینی منوری تا حجرتم پا دے میاش کے شوے دے او بیا دا پیغمبر علیہ السلام وفاتم پا دے میاش کے شوے دے رو مونگ باندے دا خدای پاک دا یوڑیر لوے احسان دے قدگردو لیو تو لوے الحمدللہ او زمونگ دا بہتری دا امت دا پا دے وجہ دا چی مونگ لخدای پاکی وزیم الشان پیغمبر را کردے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غنلوی شخصیت اغا پیغمبر چی خدای پاک دا ہر پیغمبر نے یو وعدہ غشتے دا قرآن حکیم کے اللہ وی وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيسَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُمْ قُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ اللہ ہر پیغمبر تا آدم علیہ السلام نوالا تر دا عیسیٰ علیہ السلام پوری تقریبا یو لک سلیر حضر پاک دا وعدہ غشتے دا کہ تالا ما کتابم در کر تالا ما پیغمبریم در کر دا آخر زمانے یو عظیم شان پیغمبر برازی کہ بالفرض اغا پیغمبر ستا پا وقت کرا آگے اگر آدم علیہ السلام تو کہ ستا وقت کرا آگے نوح علیہ السلام تو کہ دا پیغمبر ستا وقت کرا آگے موسیٰ علیہ السلام تو کہ بالفرض نور خو اللہ تا پتر جدا کہ وقت نہ راضی کہ بالفرض تا وقت کرا گے عیسیٰ علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام تا ہر پیغمبر تا کہ دا آخر زمانے پیغمبر ستا وقت کرا گے نو لتؤمنن بہ ولتنصرنہ تب ہم ایمان روڑے امداد بمو سرکے ہر پیغمبر تو ایمان بم پدی پیغمبر روڑے امداد بمو سرکے او دا غرنگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت عمس لیکن عیسیٰ علیہ السلام من پخپل انجیل فیصلے نہ کئی پخپل شریعت پہ فیصلے نہ کئی اغا عیسیٰ علیہ السلام کا فیصلے کی پہ قرآن بکئی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ شریعت پہ فیصلے کی ندارون دا مونگ دا پارا دیر لوی دا فخر خبر دا چی مونگ لخدے پاک دمر عظیم الشان پیغمبر را کرے دے الحمدللہ دا کل رسول چی خدے پاک دی دنیا ترا لے گو پہ یوڑیر بہترین نسب کے را لے گلے دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی وی خدے پاک پہ ٹول قومون کے ذچ کلا پیدا کولم نو دے اسماعیل علیہ السلام پا امت کے پیدا پا نسب کے پیدا کرم دے ابراہیم علیہ السلام زوے دے او بیا دے اسماعیل او کنانا یو بہترین قوم دے اغا غورا کر کنانا کی بیا قریش غورا کرل پا قریشو کی بیا بنو حاشم غورا کرل او نبی علیہ السلام فرمائی بنو حاشم کی بیا زغ غورا کرم پا مخد از مکہ پٹول و قومونو کی بہترین قوم دے قریشو دے دارین مضبوط قوم دے او قریش و تذکوی چی قریش دے او کب نوم دے دریاب کی یو مضبوط کب دے کہ اگر یو کب ہم نپری دی خوچے کم کب پا مخا وردی چک پہ لگے یو خوری ہے اسا پورے قریش کب باند چاملہ نہ دکڑے د دریاب یو کب دی لاندې کړی نه دی، او دا کب دونه مضبوط کب دی لکه د ځنګل زمری چې څنګه. نو قریش په دې ټولو قومونو کې مضبوط قوم و، په دې وجه دی له د قریش نوم کېښودلی شو. په قریشو کې بیا د پیغمبر علیه السلام نسب بنو هاشم. هاشم د نبی علیه السلام د نیکه پلار دی، د عبد المطلب پلار دی، د نیکه پلار. او دې یو عجیبه شخصیت خدای پیدا کړ، دې نوجوانو تاسو دین اندازه ولګوئ چې د 50 کالو په عمر کې دی وفات دی. څومره نوجوانی کې مړ دی؟ د 50 کالو هلک خدای روز کې له بالغ شوي. دا هاشم چې کله لږ غوندې په خبره پوه شو، حالانکه مکه مکرمه کې هر قسم خلک وو، هوښیار خلک وو، مشران خلک وو او سپینګیر خلک وو، دې هاشم ټول یو ځای کړل. او هاشم د ده خپل نوم عمر و. هاشم یو شی ماتولو ته وایي، یو شی څوک مات کړي. دا ټول خلک را یو ځای کړل او د یو لوی کاسه جوړه کړې وه. عربو کې سم دا رواج و چې خلک به ډوډۍ ته یو ځای کېناستېدل. لویه کاسه یې جوړه کړه، کاسه کې ډوډۍ چوری چوری کړه، ځکه ورته هاشم وایي. ډوډۍ ماتونکې، ډوډۍ چوری کوونکې، ا ډوډۍ ماته کړه، چوری چوری یې کړه، او د پاسه پې خورو او غوښه واچوله. او چې څومره د قوم او د قبیلې او د مکې مکرمې او د قبیلو خلک و، هغه یې راغون کړل او هغې باندې هغه ډوډۍ وخوړه. دا ګوره نوجوان دی، بای سړی الیکی دی، کې دله خدای عقل او پوهې ورکړي، دله خدای هوښیارتوب ورکړي. دا هوښیارتوب دا په بوډاوالی او په سپینګیرتوب نه دی، دا خدای پاک چاله عقل او پوهې ورکړي. د ټول راغون کړل او ټول قوم ته یې قوم یو خبره درسره کوم، وایي تاسو کار څه دی؟ لږ سوچوکې، تاسو د بیت الله خوا کې پیدا یې، د بیت الله خدمت ستاسو په غاړه دی، حاجیان تاسو له راځي، د حاجیانو خدمت تاسو کوئ، د خدای کور کې اوسېږي، عزتمند قوم یې، لیکن کارم سره ډاکې دې زندگی بس وه، ډاکې به غورځول. همدغه حاجیان چې بیت الله له به راتلل، دوی به ورته په لاړو کوڅو کې ناستو، د هغې نه به ډاکې کولې، چې واپس به تلل ډاکې به کولې، غلاګانې به کولې. او لوی ډاکومار قوم و، ټولو علاقو باندې خوارو د قریشو د دغې وخت کې، د هغې ټول زندگی به ډاکه وه، زناکاري وه، بدعملي وه. وې ستاسو ژوند څه دی؟ په مکه مکرمه کې خو ځمکه نشته چې تاسو یې وکړئ، خو سنګستان دی، خو ټولې تیږې دي او کاڼي دي او شګې دي. نو ستاسو کار سره کار کرونده کولی نه شئ، تجارت تاسو نه کوئ، نو تاسو ټول عمر ډاکې کوئ او دا ستاسو ژوند دی اخر. تاسو سوچوکې دا ښه خبره ده؟ ټول قوم چې کوم سپینګیري وغې مچره، دا خو خبره بالکل درسته ده. خو ستاسو خیال دې حاک زمونږ په وطن کې خو غله نه کېږي او نه زمونږ اوبشته. دې ورته وایي دا هاشم، وی زما دا خیال دی چې مونږ تجارت شروع، مونږ بزو تجارتونه به کوو، یو خوا به سفر کوو، بل خوا به سفر کوو، مال به دې نه وړو، هغه دې نه بروړو، وی مونږ بل څه تجارت کوو. وی ظالمانو، تاسو سره چې کم سرمایه ده، دا بل چا سره نشته. هغه سرمایه دا ده چې عمرې له څوک راځي، څوک راځي نو دلته کې ذبح کوي، څاروي لالی، ګډان لالی، چیلی لالی، اوښان لالی. نو تاسو بار ملک ته دی، د هغه ځای نه څاروي راولې او په دې خلک خرڅوئ، تاسو ته به ارزان ملاویږي بار، او دلته کې ساتئ او په دې خلک کې خرڅوئ، نو روپۍ 215 به پکې ګټئ. دا تجارت شروع کړئ چې خلک د بار نه ځان سره د شپو په مزل څاروي راولي، او په تکلیف بار نه څاروي راوستل څونه ګرانه خبره ده. د افغانستان نو، د خراسان نو، د مصر نو، د شام نه، نو اغیتم ګرانه ده. تاسو څاروي راولې او اعلان وکړئ چې خدای مو بخښه، د بار نه څاروي مه راولې، مونږ به در باندې خرڅو، خلک به هم د کړو نه خلاص شي. کدی دینا مثلا زګړ بوزما بیت الله لا، او دې کې ارزان والم زم دا بوتل لسان کار دی، الته لس روپے ګران خله خدا کړو نه خو بخلاصه خلکو یې لکه دا خو دې رو خیا خبر او کا وی دویم دا چې دا ساوی دا خلک دل تعالل کی دا کې سرمن را لیتا سو چې سرمن اس پی او خره خوري، نو دا سرمن را لې او په دې مال گیا چوي دا او چوي، او دا به مونږ بار ملک تلیګو. دا دینه به خلک سپلې او بورته جوړي، دا بیا لګټه شو بس هغې وی داسې کار دی لکه عمر دی کم دی، خو مونږ ته ډېره ښه مشوره وخوله، ټول خلک را پورې خان دي چې مونږ ډاکې کوو، ته زمونږ مشر شوې. خو یاره یو شی بل دی، لاره کې ډاکوان دي، که مونږ تجارت باندې وځو یا راځو، لار کې به مونږ خلک لوټ کوي، وایي د هغې انتظام به هم دله زه وکړم. نو صاحب به د ځان سره یو ډله واخېستې، یو وفد یې واخېست، یو قوم یې جوړ کړ، او هغه لاړل مصر ته، یمن ته، شام ته، روم ته، فارس ته، په دې ټولو علاقو یې چکرې ولګولې، او دا هغه د خلکو سره معاهده وکړي. دا د سفراو دا نظام چې د سفیرانو څیر دی، د ارمل خپل خپل سفیر دی، دا دغه هاشم ایجاد دی. هر کوئی مسلمانانو او هغه زمانه کې وی ترقی نه وی، ترقی دې زمانه کې پیدا شوی دا هغه ایجاد دی. د قومونه ولېګل او بار خلکو سره معاهده وکړي وی تاسو بر تجارت سامان مونږ لرا لېګې مونږ به تاسو لرا لېګو تاسو به ګډان چیلی په مونږ خرڅوي مونږ به درنه اخلو مونږ به بوزو او سرمنې وغیرہ په مقام مکرمه کې ډېرې دي اب مونږ درنه را لېګو پردان قیمت پیدا کړو او بل دا چې د علاقو حدود مقرر کړل چې د دغه ځای پورې د ستاسو څومره قافلې چې راځي د هغې به زه ذمواره یم که ستاسو قافله چې د مکې مکرمې په حدودو کې لوټ کړه د هغې ذمواري په مونږ ده خو که زمونږ قافله ستاسو په علاقه کې لوټ شوه د هغې ذمهداري په تاسو ده نو خلکو وایي چې مونږ خو تاسو نه یارېږو زمونږ قافلې خو تاسو لوټ کوئ وایي دا زمونږ ذمهداري ده د هرې علاقې خپل حد مقرر کړ لکه مثلا د دې ځای نه چار هدې پورې یو حد شو دا زموږ ذمهداري شوه د پېښور نه تر چار هدې پورې د ناګومانه پورې د بل چا حق شو مثلا د دوابې د خلکو دغه علاقه شوه دې علاقې تقسیم کړو چې هر یو قوم به د خپلې علاقې ذمهواري په دې باندې صیبه د قریشو د ټولو علاقو سره تجارتي معاهدې وشوې خلکو سره روابط جوړ شو خلکو سره تعلقات جوړ شو ډاکې ختمې شوې اخره کې اخیری سفر مدینې منورې ته وکړو راشه مدینه منوره تلال شاه د مدینه منوره خلکو سره یو معاهده کو او دی لا نو جوان دی ګوري وادیم نه دی کړی چې د مدینه منوره علاقې تلاله الته کې دا خلکو مخخ شو دومره د عقل او فکر د خلکو مخخ شو چې هرقل د روم بادشاه هغه ورپسې استاد راو لګا به ته مهرباني وکا ته ما ډیر خوښ شوې ډیر خيار انسانې ډیر عقل من او فکر من انسانې علاقه کې د امن پیدا کړ او تخپل قوم له تجارت دی پیدا کړ دا کې د ختمې کړې ضرور تعالی در کوم زمالو د شاهزادګۍ ده خشته جینې دغه د په نکاح در کوم زه ورته وایم زه په بل قوم کې واده نه کوم زه چې واده کوم زه به عربو کې واده کوم او بیا د هرقل نه چا تپوس وکړ وی تا د له ولې لور ورکوله وی د ده د هرقل د پخوانو کتابونو عالم و دی نجومي و نجومي وی چې ما نجومو ته وکتل او دی لږ ته مې وکتل نو وی هغه زمونږ په کتابونو کې چې کوم اخرې زمانې والا پیغمبر پیدا کېږي هغه د په نسب کې پیدا کېدو والا دی نو زه دا خو خوما چې دله د لور ورکړم او هغه پیغمبر زما د اولاد کې مراشي دا مې د زړه تمنا ده او بل دا لکم ډېر هوښیار هلک دی لیکن دله خبره د هاشم د پیغمبر علیه السلام دی نیکو نه منله لال مدینې منورې ته مدینه منوره کې د خلکو هلته م خوښ شو خوبصورت م او نوجوان م او قابل م نو د بنو نجار خاندان چې د پیغمبر علیه السلام بیا کم وطن ته هجرت وکړ او کم ځای کې اوسېده د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه قوم د بنو نجار خاندان کې یو جنې ده په نکاح باندې واغشتله په مدینه منوره کې او بیا دې سموده په مدینه منوره کې ایثارم شو چې د مدینه منوره کې اوسېګم څه زمانہ ځکه د مدینه منوره آبو هوا مزیداره وه قافله را رخصت کړه وې مال غونې پرې ده بدلته کې د خپل اسخرګنې کړه اوسېګم بیا به درځم نو الته کې د زرد هغه بیبینه چې مدینه منوره کې په نکاح واغشتله هغه نه ولک پیدا شو عبدالمطلب د خپل نوم شیبه دی دی پیدا شو ډیر خوبصورت او اتفاق دا چې دا زویه وشو نو دا هاشم د 15 کالو په عمر کې وفات شو هلته مدینه منوره کې وفات شو او مدینه منوره نه باری د بنو نجار قبرستان دی پاغي کې دفن شو خدای پاتې شو دا ماشوم بچی عبدالمطلب پاتې شو دلته کې د پیغمبر علیه السلام چې کم خاندانو د دې عبد پیغمبر علیه السلام د هاشم رورو داغه نوم مطلب هغه وی چې را زمون خدا قصې زما رور تللی دی او ډېر قابل سړی او ټول خلک هم پورپسې خپه دی او خبر شوي چې هغه مدینه منوره کې ښځه هم کړې ده او بچی هم شوی دی او بیمار دی هغه ته د بیمارۍ چا اطلاع ورسوله دې د نه فورا ورپسې لاړ چې لاړ چې ور ورسېد خبر شو چې هغه یو سور ودی چې وفات شوی دی نو هغه د خپله رواندار او د خپل ماشوم درواره دې ځان سره راواغېستل او مکې مکرمې ته راغې دغه ورواره عبدالمطلب خپل نوم یې شیبه دی او عبدالمطلب مطلب چونکه تر لاغه خدمت پہ کو پدی وجه په عبدالمطلب باندې مشهور شو دا پیغمبر علیہ السلام د پلار دی دا عبدالمطلب د چې کله لوی شو د بیت الله خدمت د خپل غاړه واغش په بیت الله خدمت په ځکو د زمزم کوی لا بند پروت دی د زمزم کوی د اسماعیل علیہ السلام د خپل نه جوړ شوی دی چې هغه خپل دربول او دا غینه خدای پاک دا پیدا کړی دی څه زمانہ کې دا اسماعیل علیہ السلام خود جرهم قبیله کې وعده کړو د اسماعیل علیہ السلام د قوم او د جرهم قبیله منځ کې جګړه جوړه شو یې جګړه جوړه شو او د اسماعیل علیہ السلام قوم د مکه مکرمینه وېست جرهمیانو په قبضه وکړه خو اغي ظالمانو ظلم وکاو نو د بهر نه قبایل رالل او د اسماعیل علیہ السلام د قوم سره مرګرتیا وکړه نو اغي عمله وکړه په دې مکه مکرمه دا قبایلی خلکو چې عمله په کولنو د جرهمیان پوي شو چې مون کمزوري او مون طاقت نه لرو نو اغي سره چې سمره به د بیت الله مالو سره زر او سپین زر
0: هغه راول او د زمزم په کوی کې ترخانه غاړه کې جوړ کړه هغه کې کې خودل او کوی مکمل بند کړه داسې بند کړه چې بالکل لپازه په خوله جارو کړه جارو چاته پته ونه لګي مکمل د زمزم کوی بند کړه په دې خیال یې بند کړه چې موږ خو تختو د علاقې نه او دا قبایل برازی دلته کې بوسیږي نو دې به د اوبو سکي ځکه بغیر د زمزم نه خو نورې اوبه نه وي راشي دا کوی ولا بند کړه چې د اوبو سلسله ختمه شي جنگونه کېدل کېدل کېدل اخر کې جرهمیان وتښتېدل چې وتښتېدل دغه د اسماعیل علیه السلام قوم راغی په مکه مکرمه کې بعد شو هغې چې وکتل اوبه نشته خدای پاک دلته کې خو کوی و یو ځای که نه وه بل ځای که نه وه بل ځای که نه وه لیکن اوبه پیدا نه کړې دوی نو دوی به صبه په اوښانو باندې او په قچرو باندې او په اتیانو د جدی نه اوبه راوړلې د سمندر دریاب نه هغې نه به یې اوبه راوړلې او هغه تراخې اوبه وي نو هغه به یې کېښودې نو چې کې به خود هغې به ویښ وکړو هغه چې کومه مالګه به وه هغه به ته ویښ کېناسته نو د هغې هغه سر سر اوبه به څکلې دغه خو د دوی زندګي وه ژوند زمزم د کویړو پته نه لګېد ډېره زمانه دا کوی دفن و عبدالمطلب وی ویزو دومه د بیت الله خوا کې د حتویم په خوا کې وی خوب مې ولیده وی چې خوب مې ولیده نو ما ته په خوب کې چا وی چې احفر احفر طیبه چې دا پاک ځای وکنه وه احفر طیبه وی ما هغه سړي ته وی چې مه طیبه دا طیبه څه شی دی وی بس هغه سړي لانه لال غږې راته ونهکړه ویښ شوم وی په سبا له مې بیا خوب ولیده وی یو سړی ما ته وی چې احفر بره بره خشي ته وی دا خشي وکنه وه وی ما ورته چې ما بره بره څه شی دی وی هغه بیا لاړه په پته یې پوه نه شوم وی په درېمه شپه مې بیا خوب ولیده وی یو سړی ما ته په خوب کې وی چې احفر زمزم زمزم وکنه وه وی ما ورته چې ما زمزم زمزم څه شی دی وی ما ته چې راځه نو وی هغه ځای باندې راته نښه واچوله چې دا ځای وکنه وه وی چې زه د خوبه راپاسېدم قوم مې راغونو ټول قوم ته یې وی چې زه قسې ما درې شپې خوب ولیده او ما ته په خوب کې یو سړی وی چې دا ځای وکنه وه دې کې څه شی شته او تاریخ کې مونږ ته دا خبره ښکاره شوې ده چې د اسماعیل علیه السلام زموږ د نیکه د خپو یو کوی دلته و هغه بند شوی دی ممکن ده چې دا به هغه شی وي دا به هغه ځای وي تاریخ کې مونږ ته دا خبره راځي قوم یې چا مرسته وکړه چا ونه کړه او خیر د ځان سره خپل یو زوی حارث یې نوم و هغې ځان سره کوي بچې که بل څوک یې نه کني راځه دې در سره تېره سره وکړه شورو یې پرې وکړه دواړه پلار او زوی لګیا دي خوره راوباسي خوره راوباسي خوره راوباسي نو دا عبدالمطلب وای چې دا خدای نه مې سوال وکړه چې یا الله ارمان که بچی مې ګڼ وې څه خبره وه یو زوی مې دن که زما بچی لسو ته ورسېدل زامن نو خدایه زه به هغې کې یو ستا په نوم باندې خیرات کوم پخوا خو به یې زامنو نظر هم کوو که نه لکه ابراهیم علیه السلام چې د زوی نظر کړی د منښته یې کړی وه که زما زامن لسو ته ورسېدل الله یو به زه ستا په نوم خیرات کوم ذبحه کوم به الالوم به نو خدای پاک ولا بیا د لسو نه زیات زامن ورکړل بار صورت دغه وخت کې خو یو زوی دی کنی کنی کنی چې سکنولې شروع کړل چې ګوري او صندوق راووته یو غاړه کې هلکه داسې شی دی چې صندوق یې مات کړ سره زر دي پکې سپین زر دي او لوی دولت پکې راووته او پکې یو تخته پراته وه د سنگ مرمرو یو تخته پکې پراته وه او په هغه تخته لیکلی شوي چې دا صندوق مونږ جرهم قبیلې خخ کړ او دا د بیت الله مال دی چې مونږ سره پروت و خو مونږ د یو قوم نه یریږو په مونږ حمله کوي نو د هغې د وجې مونږ دا مال دلته صندوق کې بند کړو د زمزم د کوی کې م خخ کړه نو چې هغه صندوق یې راوې دی خو پوه شو چې دا خو ما هغه جرهمیانو چې هغه شی خخ کړی و هغه دا دی مال هم راووت سره زر دي سپین زر دي پکې لالونه دي او قسم قسم مال دی پکې او دا ټکې م په هغې لیکلو چې زمزم کوی کې م خخ کړه نو دوی دوه پلار او زوی خوشحاله شو چې شتیک ته معلومېږي دا چې هغه کوی م دا دی خیر مال خو یې ته جدا کړه او کنستلې شروع کړل خو چې سمنځ یې کوی وکنه او سیبه یو لوی رګ پکې راووته یو لوی چینه پکې راووته او هغه چینې داسې فشار وکړ چې سې داری ونستلې پلار او زوی ته په منډه راووتل دومره اوبه پیدا شوې د زمزم دغه اوبه چې دا اوس هم کم زمزم دی بس دوی وله نورې ګوتې ونړې لوی سورنګ راووت او د هغې نه د اوبه شروع شوې بس هغه اوبه باندې دویم کار شروع کړه قوم ته هم پته ولګېده قوم هم بیا راغی بعضې خو پکې شیطانان هم هر څوک یې د نیکی کار کوي که نه بعضې پکې شیطانت کارونه هم کوي شیطان دی ولکې دی شیطانانو ته زړه کې بعضې سیزونه اچوي دا ولې دا ولې دا ولې هر دنه کې کار چې څوک کوي شیطانان پړ کې بعضې خلکو ته وسوسې اچي نو بعضې خلکو ته وسوسې واچولې چې دا خو د زمزم جوړ کوو چینې را وښکلو نو هغې به وله د کوی کې څه تاوان کوو کله به یې وله غاړه غورځوله کله به یې د کوی حوض رانو نو خدای پاک به هغې خلکو بیمارۍ راوستې چې بیمارۍ راوستې بس ټول وله راغلې عبدالمطلب به مونږ موافق غواړو او دا تا ډېر غټ کار وکړه چې دا اوبه دې مونږ لره پیدا کړې یو خو دې د جدید اوبو د رړو نه خلاص کړو او بل مالگیجن او بمس کلی دا اغا مالگیجن او بونا دی خلاص کلو عبد المطلب وطوی پیو شرط سر جوڑا کم ادا که دا دی زمزم اختیار بگوری زمانی دی که بچا گوتی نی وی سبس تا اختیار دی دا بیت اللہ اختیارم ستا دی گورا دا نبی علیہ السلام دی نکن خود پک کار اخلی دا غی زمزم نگرانی دا بیت اللہ نگرانی دا حرام دا ملمنو دا جان و ملمستیا دا دا پیغمبر علیہ السلام دا غی نکو دا عبد المطلب پلاس که دا یو بل خوبم لیدو دا ویزا او دیما او ما یو خوب لید ویزا ما را دا شان را دا املان یو اونو چتا شوا یو اون را نو چتا شوا بلکل دا املان اون رو رو غٹیگی غٹیگی غٹیگی او دا غی اونی نا یو رانا ووتا او دا اون چی دا اوچتیگی اوچتیگی اوچتیگی سانگیم پک جوڑ شوی پکه میوه مو چتا جوڑا شوا نوی ما دا لاس اوچت که چی دا دی اونی نزده میوه دا سرا شکو ما خوی دا ما لاس و تورو نرسید را پری وطم وی بیا می لاس اوچت که خو چی دو چتیگم اونه می پشاولالا دا نو دا ما لاس اگه میوه تاو نرسید اوی دا چی کم نور دا رانا ووطلا دا کل غلی کیگی کل تیزیگی کل غلی کیگی کل تیزیگی کل غلی کیگی کل تیزیگی وی دو ما اوچتا شو چی سمر دا ما نظر لگیدن و علاقه رو خانه کلا کدی را پاسه دا نو ادا علاقه که چکم نجومیان و کاهنان و اغیتر دی خوب بلوی چه من خدا غزی ما خوب بلید اغی و تویستا دا شانا با خدای دا آخر زمانی پیغمبر پیدا کی دا دا خوب تعبیر دی ستا دا شانا با دا آخر زمانی پیغمبر پیدا کی او دا چکم میوه دا پدی اونکی دا غا پیغمبر دی خود تبا و تا نرسه گی تبا و تا لاس اچه خورا شکول بینشه اغا پیغمبر چکم مهد پیغمبره دا وقتی تبا غا وقتی وفاته تبا مره او چې دا کوم رانا را دا د هغه دین دی دی برورو کله به خوریږي خلک به مقابله کوي کله به تیزیږي کله به روکیږي کله تیزیږي کله به روکیږي آخر وخت کې به د دې رانا دنیا دنیا ته ورسیږي او ما هغه خوب رښتونی شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدای پاک دا هغه د اولاد نه پیدا کړ او دا هغه رانا د دنیا تر کله رو کله تیزا خو خدای پاک دنیا ته هغه د اسلام رانا رسول مونږ ته خدای پاک رو رسوله الحمدلله بیا د عبدالمطلب چې کوم زامن پیدا شو خو منه ته کړی وه ویګه زما زامن لسو تور رسیدل یو په کلالو خدای دیار لس زامن ورکړل دیار لسو کې یو بچی دی یوې مور نه عبد الله د پیغمبر علی السلام والسه مبارک دی نا غپلار نو دی وی چې ما خو یو او دا یو خوب بیا ولید چې او فی بنظر کا نظر د خپل منخت لري پورا کا زامن را یو ذکر ای بچو ما دغه یو نظر منخت کړل چې زما زامن لسو تور رسیدل به یو لالو اوس به زامن دیار لستی نو که تاسو خو یو در کلالو زمان وی بابا ستا خو خان بالکل د خدای په نوم کوم قربانی کا نو اوس به قران دازی چو په لاسو یا دیار لاسو زمانو کې چې دا چا کمال ال کم نو چې قران دازی وا واچولا نو د پیغمبر علی السلام د والد سید عبد الله په سر راو خطا یی راغه په سر راو خطا نو عبد الله ته او دې معشوم دی به بچي تاب علالم د خدای په نوم باندې ډیر خدا ځان سره بوت چې روانه کده د عبد الله رونا معشومان خويندې ډیر مور یو اغی په چغو شو چې زمون خدا غیا ورور دی اکه دا دی را لال که زمون دا مور خوستا دا نور و خوزو خو بچیشتا او زمون دا مور دا غیا و زویره خدی ما تا چغی کلی نوی بچی سو کو ویر دیت یه ورکه نو اغا زمانه که دیت لسو خانو لسو خان عبد المطلب مالدار و لسو خانی را وستل دا غا لسو خانو دا دیزوی دا عبدالله پا میانس که قرآن دازیو که چه دا لسو خان لال کم او قدر ازوی لال کم نو قرآن دازی بیارا دا پسر رو ختم بیا شلو خان کړل شلو خان او دکې پچا واچولا پچا او قران دادی بیا د پسر راو خطا او خان لس لس یاتول سلو تا ورسیدل سلو خان یو خواشو او د عبد الله بل طرف ته شو چې قران دازی واچولا پچا او استلا غد سلو خان او پسر راو خطل اغه سل او خان علال کړل او عبد الله بچ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بفرمایل وی انا ابن الذبیحین وی زه د هغې دوو کسو بچی یم چې کوم دوه کسان د خدای په نوم قربانۍ ته تړلی شوي دي. یو نیکه مې اسماعیل علیه السلام دی، هغه م ابراهیم علیه السلام قربانۍ ته وتړه خدای بچ کړو. بل پلار مې عبدالله دی چې هغه م پلار قربانۍ ته وتړه او خدای پاک بچ کړو. اوخان سل اوخان د هغه په ځای حلال شو او خدای پاک هغه بچ کړو. او یو عالم راغلی و نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کېناسته، صحابه کرام هم ناست و د تورات یو لوی عالم و د بني اسرائیلو چې نبی علیه السلام ته کېناست. نو پیغمبر علیه السلام چې سلام اچي نو ورته السلام علیک یا ابن الذبیحین، اې د هغې دوو کسو زویا چې هغه د خدای په نوم منخته شوي دي، د هغوی زویا. نو پیغمبر علیه السلام دا لفظ د هغه یهودو د عالم نه واورېده، نو مسکی شو، په خندا شو. ناغتا وی وی تا تا سپتا لگی چی زا دا آغی دو کسو زوی ما نوسی ما چی دا خدای پنوم باندی دا آغی دا قربانی منخت شوی دا وی زمونگ تورات که دا آخر زمانه دا پیغمبر صفاتو که یو صفت دا لکل شوی دا برخ کار خبرو آغا عبدالله چی کل الوی شو تو عبدالمطلب دا پلار والله دا واده بندو بسو خو او بنو زهره قبیله که دا دا خقوم و دا قریشو پاگی کیو جینه و حضرت آمینه دا پیغمبر علیہ السلام مور بی بی اگه سره ول دا واده انتظامو او اگه تا نکاح پیغامو لگا اگه و دیر خدا منگی اولا ورکو نو تاریخ لکی چی کل دا عبدالله پلار بانده تیره دو نو یو بل قوم کیو بی بی و یو خزا واغا ولا پا مخوارا دا نو عبدالله توی تلک دیخ وراش چرت دی وی دا ما دا نکاح انتظام دیدو وادل روانیم او قبائلی خلقو سطل پرده بینه کولا اگه خزی تا دا ناروا و مطالبه اکلا وی ما سر دا بدا ملیو کا عبداللہ تو نما خو جتا پخپل عمر کی بدل مدینہ دک وی او خان بدل درکم لسو خان بدل درکم شلو خان بدل درکم دومره پیسے بدل درکم خود میرا بانیو کا مسئلہ بدل مدیو کا تے ہمارے خوا کے اثر میں محبت تے عبداللہ ورتے دا کار دنا کو نما کڑے دے نہ میں پلار کڑے دے نہ میں نک کڑے نہ ما قوم دا بدل مدی کڑے دے نبی علیہ السلام فرمائی زما شرف کی ریش نسب تر دن آدم علیہ السلام پورے پاک تیر شوی دے وے نما قوم کے تا بدل مدینہ دک دے لا دا عبداللہ چلالا کم وقت کیغا نکاح شوا نو دا عربو بدارا سمو دا دستورو چی نکاح باو شوا واده باو شو نو دا خاون با دا خز پا کور باندی سمو دا دیراو دا عربو یو دستورو با دیالتا که دا سخر پا کور دیرا شو نکاح شوا واده مو شو ولیمه مو شوا سو پینزو یا شپک روزی پایدان سر اخپلا خزم را روان اکلا او پلا را روان دی اغا خزم ولا مخیل ورلا چی مخیل ورلا دا سی وطیو قتل نا خزت روان شوا نو دا عبدالله ورطی ولی رانا روان شوی وی اسم در سرن نلگی نا عبدالله ورطی زمان در سرن نلگی وی تا زناکار خلی زمان زناکار خلی سرن نلگی اخذ ورطرانی غشوا وی قسم میده پلات و پا عزا و پا مناتی اخبر خدایان که ما پا عمر که جتا بدا ملی کری زناکار نیم پا ما دا الزامو لگو عبدالله ورطوی تا چی ما نابلوز مطالبه کردی و سنگه وجه زناکار نیم تا ما نمطالبه نکلا او تا ما تنوی چی در لوخانی در کم و تاوی زد نجوم ماهر ما اخذ و تاوی دا علم نجوم علم دی ما سره ما پا دملی نده کلی و چی تا پا دی لارت لین ستا پا دی تندی که دا پیغمبر نور زلیده ستا دی تندی که دا پیغمبر نور زلیده ما وی اغا نور بده نده زان تراکاگم ممکن ده چې ستا اولاد پیدا کیږي هغه کې پیغمبر جوړیږي نو کیدی شي چې هغه اولاد خدای پاکستان ما ته منتقل کی ستا هغه اولاد او ستا هغه شی ما ته راشي وی اوس ته څه خیال دی وی اوس هغه ستا نه چې هغه کم تندی کې کمرانه او کم نور ښکاري نه هغه در نه امنه راښکلی دی هغه شی ستا نه تللی دی لا اوس په مخه دی اوس نه در سره نه لګیږي دا علم نجوم او کاهنانو دا یاد وساتئ نور چې کله راخیږي که نه دا نور چې کله رڼا کوي نو دا نور نمخ کی پدے فضا کی پدے مشرق کی دا پلوشے او دا نخ راخ کارش نور روز تو راخ کارا کی گی او سبا نرانا شروع شی دا سبا نرانا چا شیرے دا خود نور اگا پلوشی دی که مخ کی راخ کارش رو رو کل سرے و کل سپینے رانا گان راخ کارش نور گنتا یا و نیم گنتا پس راخ کارا کی گی خو پا فضا کی دا سبا دا بانگ سرا صباح خطو سرا دا پلوشی رخ کارشی دا غرنگی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تر راتلونا مخ کے دا بازی سیزون رخ کارشی کاهنان بگرد دل نجومیان بگرد دل او دا باقیدہ اطلاعات خوارو چی دا آخر زمان پیغمبر انقریب پیدا کے دو والا دی نخی نخان اخ کارشی بی عربو کی او قوم را یو زیشو ورقی ابن نوفل زید ابن عمر ابن نوفل او یو سو قسان او یو میٹنگیو دا سپنگیری بڑاگانو میٹنگے کو یرا وہ ادا سے کار دے چے خلق بدامل ہم کہ ادا بوتان عبادت ہم کہ او دا بوتان مگلا سپا گتو راکلا اور او دا بوتان بوت پرس قوم دے مگلا بوتان سپا گتو راکلا راجہ دا سے کہو چے دا بوتان ول عبادت نے انکار کو تو قوم میرا کون کل نور خلق و سراو نہ منلا او یو لس دولس مشران و سرا بالکل لاس پلاس وعدہ او کہ مون بدن نہ پس دا بوتان سجدے نہ کو عبادت بنا کو زنا کاری بنا کو بدامری بنا کو گورا دا پیغمبر علیہ السلام در اطلو نمخ کی وقت خود پاک میدان آواری خواہ دا ابراہ فوج راتا پا مکہ مکرمہ حملہ کولا قرآن حکیم کی صورت فیل کی داغی مستقر واقع دا یمن کے ابراہ سیدو دا دا نجاش دا نجاشی بادشاہ گورنر دی پا یمن کے سیدو او دا عیسائیان دی اگی ویچیر پا مکہ مکرمہ کے دا عرب و یو کعبہ دا او دا خاتو جوڑا دا دا گاتو جوڑا دا او ټول خلک چې راغی نه ګټه پیدا تابیګ او طوافونه ته کوي عبادت پکې کوي مونږ ځان له کعبه ولې جوړ نه کړو؟ ښه مزیدار خشته به جوړه کړو. نو په یمن کې صیبا یو ځان له کعبه جوړه کړه، یو مزیدار بیت الله یو کعبه جوړه کړه په یمن کې، صنعا کې، صنعا الیمن هغې کې جوړه کړه. او اعلان یې وکړه تاسو چې مکې مکرمې ته هغه د خټو لوټو کوټې ته ځئ او هلته عبادتونه کوئ، دلته راځئ. خلق هغې له چته تلل؟ خلق خو د خټو لوټو او پوخ جومات پسې نه کوي، خو چې کوم ځای کې مجمع زیاته یا کوم ځای کې د دین خبرې ښې کېږي نو خلق هغې له منډه وهي. نو خلق بیت الله له راتل عبادت لا هلته خلکو څه کول؟ نو په هغې باندې عیسایان خفه وو چې سره د دېنه چې مونږ ته اعلان هم وکړو، مونږ ته خشته بیت الله هم جوړ کړو، بیا هم څوک نه راځي. چېرته د مکې مکرمې د عربونو یو څو کسان لاړل، خفه شو په دې چې لکه مونږ د مونږ د بیت الله په مقابله کې تاسو ځان له خپله کعبه جوړه کړه. نو هغې لاړل او د هغه ابرهه چې کوم بیت الله جوړ کړی و، کومه کعبه جوړه کړې وه، بیت الله خو ته نه ویلي کېږي خو کومه کعبه جوړه کړې وه، کومه کوټه، نو په هغې کې یو دسماتې وکړو، متیازې وکړو. او یو قول روایت کې راځي چې اور یې ورته ولګاو جدي را وتښتېدل. صیبا ابرهه چا خبر چې زمونږ په هغه د عبادت خانه کې زمونږ په هغه کوټه کې خوچال وي او دسمات یې کړی دی او چا اور جي ورته ورته کړی دی. ابرهه وی ښه سړي معلومات وکړې چې معلومات یې وکړل، هغه د مکې خلکو تلی وو، د عربو د مکې خلک تلی وو. هغه وی ښه لکه د مکې عرب دې راځي او زما په بیت الله کې زما په کوټه کې دي اوس لکه متیازې کې یو دسمات دې پکې کوي. زه چې زو بیت الله روانه وو لوی لخکر جوړ کو اصحاب الفیل وته قرآن حکیم کې الله الم تر کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل. لوی لخکر یې صیبه تیار کو، چې لخکر یې تیار کو او د هغې د اتیانو لخکر او په سوونو زرګونو خلک یې تیار کړل. وی زو په مکه مکرمه حمله کو او عربو زمونږ په کعبه کې متیازې کړي دي، دا کعبه ول روانه وو. رالل په ډېر لوی دوم دام کې او چې کم قوم به ورته یاره ګوره مکه وی، نو په هغې به حمله کوله خو به په هغه ځای ختمول. لوی د اتیانو الله
1: تاسو اورئ ریډیو

0: د ویښتو مسلو سره تر مخ خلکو دپاره خوشحالۍ زیری که چیرې ستاسو ویښتو مسلو سره تر مخ یې امیسه شوي یې یو ځل فلیک شاین آیل اینډ فلیک شاین شیمپو استعمال کړئ او د ویښتو ټولې مسلې ختمې کړئ. که چیرې تاسو ویښته غورځېږي، دوسری کېږي او نه اوږدېږي یا بې وخته سپینېږي، نو فوراً فلیک شاین آیل اینډ شیمپو انتخاب وکړئ. صرف د یوه هفته استعمال دو سره تاسو ویښته اوږدېدی شي او خشکي نه خلاصېدی شي. تاسو ته به واضح ریزلټ میلاو شي. دا به تاسو ته کرک، بنو، لکی مرد، ټانګې، ہاں شمالی او جنوبی وزیرستان کے ہر کاسمیٹکس او جنرل اسٹور کے پاس آسانی سے ملے گی. فلیک شاین کاسمیٹکس مین ڈسٹریبیوٹر شفیق چائنا سپر اسٹور اینڈ رون لکی گیٹ بنو اور روحانی جنرل اسٹور تھان کڈا ڈی ہاں.
1: رځي چې خپل وطن د ګندګۍ نه صفا وساتو. چرته هم ګند بغیر د سوچ نه په لارو کې ونه غورځو. د خپل کور ټول ګند د محکمې بلدیات لخوا ټکلی شوي ځایونو ته ورسو او خپل ګلۍ کوڅه صفا وساتو، ځکه چې صفایي د ایمان حصه ده.
2: دا پیغام تاسو د ریډیو امن 88.4 نیټورک لاړخه واوریدو. ریډیو امن 88.4 نیټورک، ژوند رنگ امن.

شجرکاری مهم کال 2016 رضای چې ونی بوټي ولګو ونی بوټي لګول ست کې جاری یادا رضای چې نن یو یو بوټي ولګو خپل چاپیریال زرغون کړو ونی بوټي موسمیاتی تبدیلی پیزا پاکولو منفی اثرات کمولو کې کردار ادا کوي رضای چې نن هر یو تان یو یو بوټي ولګو دا پیغام د خویندو کور ډیویژنل فارست آفس اډمیک مې زراعت خیبر پختونخوا لخوا تاسو ته وړاندې کړی شو.

جواب سو گرو گوی. اچھا سوال دغه دی چې هغه کمه یوه فیمیل وا ٹھیک شو، هغه کمه یوه فیمیل وا چې دغه والد صاحب چې کومه هغه هم مطلب پیغمبر وو ٹھیک شو، دین الوا دغه شوهر چې کومه هسبند چې کومه هغه هم پیغمبر وو، او دین الوا هغه بای چې کومه رور چې کومه هغه هم سورته وای پیغمبر وو ٹھیک شو. نو هغه کمه یوه فیمیل وا دغه نام پروگرام کرته ویل شي، خو جواب به صرف او صرف کال پترو باندې رکوي چې هغه کمه یوه فیمیل وا چې هغه مطلب ابو دین الوا شوهر او ورسره سره برادر اینی بای چې مو هغه پیغمبرانو، نو د دې سوال جواب راکولی شی په پروګرام کې.

چی من کل اردینگ پروگرام سے رسونگ مر سرور دا سونگ نا بات بیا حاضر شل سونگ ها دیمت اردینگ دی لسنر دا ٹائم دی مرغا کا وزوری کول اردینگ دا پروگرام سے زل بیا ہر کلا سڑی ما سی وی دا اردینگ پروگرام سے ہمیشہ مو کوشش دا کڑی کنا سزا د جیمے پر اس کی مزگار ما ذکر رنگونا پروگرام دا ایک شی یودا سے ٹاپک کو جڑ جا اگا ٹاپک دا وجے دیمت اردینگ دی مل لسنر اگل کے سن سا سوچ اس سمجھ بدل شنن پروگرام سے دی میڈا ٹاپک دا چ اکثر مشتو سے وینے مشتو سے کسی باہر لوٹسی ڈیوٹی لگا یعنی سفر سی سوکھ بل منگتا لوٹسی سوکھ بل بازو دیکھا ضلع نہ بل ضلع تک لوٹسی لاتے نہیں ون چکی میں ہاں دھیمی را می سفر کی مشرون بھی ورنا بھی سک بھی چکلا سفر بنے لوٹسی اور دیکھ پل کور بولتا کہ بیلی بولتا کل ہاں شی پیسے آر گاٹھی اور سا چکیم نہیں کہنا وکار ورتا لٹھی اور شاہ بل شاہ خوچ کلا ہاں دغم می سفر کلا ہاں یا ویزا کینسل سے لیا دین علاوہ نور ہاں دا سے لیا دا بیمور شی اور روشی نو دی می را دے اکسار دا سے دی می سفر ورین تالیا می سفر و چکیم ہاں روشی آگی تا میر تو سے دیر جو تے تانے ویر کے ویر دیر جو چکیم نگانا میر تو سے آگی تا شکایاتی نا کی چھرا سرنگ تا پر لون لے پلون کائی سارا خوتا لائے مو یغدا سے بنگلے جوڑ کلے یغدا سے گاڑی اکڑ لے یغدا سے اکڑ وہ تو میر تا خالی لوسر لے نو ریدنگ کے پروگرام سے من ٹاپک تھا چھرا دی میر تو سے کلا ہاں سوک می سفر لوٹ سی نو میر تو سے می سفر دے سا دے پر چکیم نگانا آگی تا تانے ویر کول دی یعنی آگی تا پی غرور ویر کول دی کاغی میر تو سے حوصلہ ویر کول دی چھے اللہ پاک تا خیر خیر سارا تر ور سولے خیر دے پیسے بیاو گٹل شل یا دین علاوہ اکثر دا سے کسون وی چھے سوک ایکسیڈنٹ ہو کی لیا سوک دا سے وی چھے لیا بھی مرون شے خواہ روشی کنا چھے کلا روشی نو مرسو بیا ورطا بیا کنا چھے دانی تا سپر تا لول لے پرون کائی سارے ہو چھے کم نے کنا دانی لوٹ شو رو گائی آوانا بعد دا پیسے ہو گڑ لے بنگلے کو مٹر نایو شای بل شای ہر سے اکل خوتو اترانے اکل دا گا سے تشلا سارتا لول لے بد کس ماتا ہے و دا شای و دا شای دے نو آرو دن کے دانن مرس پرگرام شے ٹاپک دے کنا چھے اکسار مرسو کلا ہمی سفر سوک لوٹ شی نو آگے تے مرسو چھے کم نے کنا آگے محنت کوی گرمی سوڑا و ډیر هر قسم چې کوم لګنا ورته دې چې کوم لګنا خپل دې ملک او خپل ورته دې کوم دې د سره چې کوم کسونی هغه کې می کیسه خبره هغه برداشت کوي خو چې کله اچانک اچره د ولا وسال دین ل ډیوټي خراب شو چې کله روشي نو میر تو سه هغه چې کوم هغه خامخه چې کله به زهر سه ختم شي خو خامخه کوړه چې ورته می نو خالي لوسینه ورته می کنه لیدنه سردم را پیسې چې خالي زون پر رسی لیا اکثر د سه کسونی کنه چې کور ولته ګنټي حوالے سارا دے میڈن ٹاپک تھا پتہ والے سارا خبر ہے کسے حضر سارا کا تو سے ہر سارا کی چاہیے مجھ تو سے دغ واش تے کیم نکنا دے می سفر تے جکیم نکنا پہ غور نہ ور کولے تن ور کولے لیا دین لو خبر کول دی ورتا کنا آیا مجھ تو سے اگے حوصلہ بڑو کوی زگے گنا چے اکثر چکل ہاں دس چوک روشی کنا نو زنا کا چرتا کے دس کاسو چے اگے پل زیائی بچی بنا زڑ باتے دو ورور بنا زڑ باتے نو آگا اکثر کو دایوا جملہ ورتا استعمالی وی چی خیر تے اس خبران دو خو چے تا واپس صحیح سلامات رو لے او پا چنے میل رو سرا سرا مرتا رو لے خیر دے دا غاٹ خبر دو چے تا مرتا رو سلامات رو لے او زنا دا چی وی کنا چی بی آگا بیا دیر جوت پہ غورنا ورکی وی دیر جوت کسی ورتا کی دیر جوت خبر کسی ورتا کنا چاگا چکم دی کنا
کیما دا هو سلاوی کنه هغه مزید چکم کنه هغه ختم شي ځکه کنه چې هغه ډیر جوت امید نه وی هغه ډیر جوت سوی چې مثال کا دې مو د زلا وسا کنسل فل ان سلا بلور ته د پروسه بیا درمو نو زه سوچ کو زه د نه لو دا شي ک اکثر کا سون چې وی کنه چې کلا د سپ سفر شه لوټ شي هغه د سس لو سو فریم از دراکی او چې کلا د یو نه چې راو د پلان کې چې کوم نه کنه چار دو دغه کا زز دا کنه نو دا چې کوم نه کنه زو بیا ډیر چوت پیسې غټ نو اکثر کلا ټیم د چې وی چې سو کروش کنه چې دلته چې کوم نه کنه لیا دې ای سی چار کې لیا دې نه لوا دې سی سی ټی وی کیمرې چار کې لیا سس کیم کیمه چار کې کنه نو هغه بیا زد دا کی بیا واپس لوشي نو دا ریډینګ پروگرام شه کوم ټاپک دی په دې باندې خبره کې سیس در سره کو او تو سه هر سره ضرور په دې ټاپک باندې خبر کې چایا تو سه دې ټاپک حواله سره سوال غوړي چایا د امیر د پرسته کول په چار دي میر سو کی چې میر تو سه سمره ارویدین کی دي میر سمره لیسنر دي په دې ټاپک کو ضرور خبر سره کې زه حاضر سره کو او تو سه کی چایا میر تو سه داسې کی سفر کی میر نه وي اغه دې پرچ کی نه کنه میر تو سه اغه حوصله بڑاو کی کنه اغه خلک ته میر تو کی نه کنه اغه میر تو سه شکایت نه ور کی میر اغه ته پیغور نه ور کی اغه ته میر کیس ما کیس ما کیس ور تکي نو اغه چې وی کنه چې قرآن مجید شاہ یو ترجمہ سدا سے تو کہنا چھ یو بولتا مرتو سے دے صبر او دے رحم تلکینو مرشتو دور کوي یعنی مشکل وقت او چکم کہنا مرتو یو بولتا چکم کہنا یو سہارا جوړی سی اگے تو مرتو صبر ور کوي اگا دے چکم کہنا دے مشم اگے سر دے مر ماشا چکم دے کھلے کیری ماشا دا سے کھلے کیری چاسے مثال چ مرتو اگے تو صبر ور کی چ من خیر دے اس خبر اندو نو اگے سر چکم دے کور قابل سی چکم کہنا یو بل سر اتفاق جوړی سی نو اگا کاس چکم سفر کی روشی نو هغه مزید بیا د کوشش دا کی چر از د دې لخر دی کزنه کام شول بیا چې کرا صدر من شلو چې کمنی زو کامیاب کړ او کچر ته ته دا خبره کی سی ورتاو کله چا یا مخو سن می ریوی زی درتاو کله مو سن می ری دا شای درتاو کله مو دا وکړ مو دا در ته خلیل سر ترول اغه حوصله چې کمنی کنه مزید چې کمنی اغه گیراو شي اغه نه چې کمنی کنه مزید بیا نور چې کمنی کنه چار لیار ډیوټي حصہ نه دنه کی نور ودینګ په دې پروګرام شي پټا پک باندې خبره کی سی زه در سره وکړ او تاسو ہاں ضرور سره شامل کی اللہ کا اغه یو حدیث مه هر ود کنه چې مسلمان سره اغه دی چې اغه دی لوسه و د پښین نه لینی لوسه نه او د نه د زبان نه بل مسلمان چې کوم دی اغه محفوظ وي یعنی د مشت د ژبه نه چې کوم یو خبره یو کی ساده سه الفاظ بل سره پر تکلیف جوړی دي د تکلیف سبب چې دی اغه جوړی دي نو مشت د پر چار دي چې مشکل واشه د انسان چې کوم دی کنه اغه د حوصله بڑاو کی اغه تدا سره چې مشت سه تنه ور کوي اغه ته مشت کوم دی زداکړه چې کیګنا نو هغه ته کچر د کی مستو سه هغه حوصله بڑاو کولې ده پر داسې خبره داسې کیسه ورته کیګنا چې هغه چاسې مثال یو کاستا کیګنا ټیلری کیاسې مثال یو ټیلر دای هغه سره شګردون دی هغه ټیلری زدا کوي زدا کوي سو کی چاغنه لیا کپڑے داسې سلای غلط ځنه وشي لیا بل ځنه وشي لیا بل ځنه وشي کنا نو هغه چې کیم کیګنا بیا ډېر چوته خبره کیسه ورته کی اسې مثال په کورشه چانا یو سلن سشای ها خراب شول اسی مثال کورشه اسی مثال کور خبره تو زکه چې د امیر صف فیملی چینل دی په کورشه سده نه خراب شول سشای چې کوم دزدانې وی سره زنه خراب شول اسی مثال اغه روغ او د چې څوکل چې کیما سزینا وی سشای جوړ کړی کنه اغه کچره ورته چې او مړ د سرنګ سلن جوړ کړی مرڅو غوسه ورکلې مرڅو اغه ته کیسه خبره ورکلې کنه نو اغه چې کوم دی کنه مرڅو پر نور ورځې چې کیما سشای په خوي د روزمره په ټایم نو هغه مزید چې کوم دغه حوصله چې کوم دی هغه ختم شي چر مړ زه سره کو دی سکی اسی مثال کچر ته یو کاستای نکری کی چر ته نکری کی تو سره چې کوم دی اس ډیوټی کی لاسی مثال تو سره مزدرا کی وی ورځ د پردای فی ورځ د پردای لاس ورځ د پنځه ورځ د پردای سومره ټیمه پردای چې هغه تو سره مزدرا کی کچر ته دی هغه داسې غلطی زنه وکړه یو شای زنه خراب شو لدین لا وسه ها زنه سدا سره چار وکړه چې هغه په وجه باندې کنه لښکې شند نقصان ورته
سي نو مشتو سره پردانو په چرچ هغه ته به چکم نکنه پخې باندې غوسه ورکی هغه باندې چکم نکنه ډیر جوته کیسې ورکی نه هغه دې پروکه چې بس لیا سن میلی وروره لیا دینې لوا چکم نکنه شوګر دلیا سل سل د خبرو کې چې بس دغلت دې نه وشله خو مزید چکم نکنه دا شانته ماکه یعنی د حوصله نو مرڅو جارغلی دا سن چې مرڅو هغه سره چکم نکنه زید غوسه کې لیا مرڅو هغه باندې چکم نکنه په زور زدا کړه به کې لیا سس نه مرڅو چکم نکنه هغه سره لښ کې شانته چکم نکنه خواږه خبرې او حوصله ورکوي چې انشاءالله که خیر وو تو کامیابیږي او تو انشاءالله چې کوم لیکنه مزید تو ته چې کوم لیکنه مشکلات سوکا کړي نه چې وی کنه چې کله یو سړی څه شي هاز دا کړه کی څه شي ها کی نو هغه چې کوم لیکنه ډایرکټ چې وی چې سره یو متل څه خبره کیږي چې چا د امور په نشه دا کړي که سره یو خبره کیږي سره کنه همیشه چې کوم لیکنه چې څه دا کړه کی هغه د پر مهنت ارشه ضروری دي اسی مثال می سفر خبره مې درته وکړه چې کچرته کې می سفر خیر دی یو ورته روشي هغه ناکامه شي کېدای شي بل ورته پر چې کوم لیکنه بیا چې کوم دغه څه وشي دای بیا لوړ شي دنه کېدای شي انا به دغه تکفلی نه کری ډیوټي ارته مې لافي کو کچرته کې دا خبره کې سی ورته وکړي اکثر مرته څه ویني مرته څه کسي چې کچرته کې دا خبره کې سی ورته وکړي چې ماړه ته امید ده پر سن وکړ څه دین وکړ نو هغه څه وي څه ډارې کې ورنه ته وي پلور ته وي چې بس مو ګوښه کا زه درنه ګوښه کې ژه او مو تر څه وکړه چې مزګه پټای هر څه ګوښه کا زه کنه چې مو ته پر خوري مهنت کو مرته ده پر سو وکړ خو ته څه کوم لیکنه متداز څه کیسه کې دې پر یوا دې سفر دې پر یوا غا زلش کې شانته څنګه در باندې ورو چې دیس کولا سفر کوي چروشه بیا د غوښه کو نو دا در باندې ورو وسیم ارمنی په وشه دا در سره ور وی زنه د سه الفاظ دې در سره مشته گزاره کې.

زکا چې صحت لوی نعمت ده. ایدغی نعمت په موږ قدر کو، ای نعمت په موږ خیال ساتو، او چې کله موږ د خپل نعمت خیال وساتو موږ خپل صحت باندې شکر ادا کو. او نیموږ ژمدون کې موږ بدن کې چې کومې کمی دي کومې بیماری دي، او نو بالکل هغه کې به صحت رسې کمی چې کومه ده هغه ردرومي. او بالکل تاسو په پروګرام کې شرکت کوئ موږ سره 0927291292 او 0927291292. او جی بالکل پدغی نمبر منے تو سر رتل سے پروگرام کی مشرا پارٹیسپیشن کول شے. او بالکل پروگرام کی بھی مشتو سے ملگرتیا وی نیمے گھنٹے پورے. او چونکہ صحت خزانہ پروگرام چی کم دا اگا بالکل دورانی ہے چی دو اگا نیمے گھنٹا دو. او پدے کے مشرا ڈاکٹر نصرہ صاحب چی کم دا ماہر نفسیات او جرنل امراض اہم موجود وی، او چونکہ اگا اس پہ چٹے منے دا نو سبو بالکل مشرا پروگرام کی موجود وی. او بالکل چې څوک هم رودرمي او ډاکټر صاحب سره نمبر نیول غوړي یا سر بیمارۍ اولې سره مشوره کول غوړي، نو بالکل تاسو به کال کوئ ربیتی نمبر باندې چې کوم د کلینک نمبر دا 0340-9091-196 0340-9091-196. او جی بالکل مینوالو صحت اولې سره خبرې اترې چې کوم دي اجری وی مینوالو کال چې کوم دي اب هم شریک کو. او جی بالکل مینوالو تاسو به هم کتلی وی او ریدلی مو بیوی اکثر بے صحت اولی سرا او موش چی کمی معاشرے کے پکور کے نو اگا خلق او چی کلا دیر لسے مریضون چی وی اگا خوصائی اگو سرا اسپتال کی پوتی شی اکثر دے مندے ٹیپس چی کم دی پا سوشل میڈیا مندے کہا مجھو اکسو یا نورو ایپس چی کم دی پا غی مندے مجھا چیک کو. او نو اگے کے دام خبری چی کمی دی صحت اولی سرا چې دی به موږ ډیر خیال ساتو ځکه چې صحت نعمت دی. او بالکل مینهوالو هغه خلک چې په ډیر اسپتالونو کې پوتې شي بیمارونو سره وګرځېږي، او نو اکثر خلک دا ویایي کنه چې هغې اسپتال کې چې کله هم څوک اټینډنس پوتې شي سره ای چې هغه چې کوم دا هغه نیم ډاکټر یم کنه. او بالکل دا غلطي چې کوم دا به مشکله هم نه کوو، نو موږ به خپل مخه میډیسن چې کوم دی هغه نه استعمالو. او می بی چې کله هغه مریض وي چې هغه ته کوم میډیسن استعمالیږي هغې کې سب بیماری وي، نو موږ چې کله هم داسې علامات جوړ شي نو بیا موږ هم دغه دوایي میډیسن چې کوم دی هغه استعمال کو، نو هغې بې د وجې نه هغې مریض ته سایډ افیکټ چې کوم دی هغه وشي. چې کله سایډ افیکټ وشي نو هغې بدن کې نور بیماری چې کوم دی هغه کور وکړي. او بل موږ به کوشش دا وي چې موږ خپلو مینهوالو ته د صحت اولې سره بهترین ټیپس چې کوم دی هغه ویر کړو، او نه کې موږ او خپل مینوال چې کوم دی هغه ته د دې اولې سره داسې آگاهي ورکو چې کله هم تو سه کې بیماری وي بدن کې سفر کوي تو سه سار خوږیږي تو سه باندې سار چکر کوي تو سه ته ټینشن وي. او نو بالکل تو سه روتل شي او مشهور ماهر نفسیات او جرنل امراض ډاکټر نصر الله صاحب سره چیک اپ چې کوم دا کول شي تو سه چیک اپ چې دا غو فری وي. او بالکل تو سه هغه سره مشوره کول شي. او بالکل ځنه بیماری داسې وي چې هغه څوک ان ایئر او ڈسکس کول نه شي پروگرام کې کال نه شي کول، بالکل تاسو به کال کوئ ډاکټر صاحب ته. او چې کله ډاکټر صاحب موجود وي نو بالکل آپ تاسو ته مشوره درکوي. او بالکل پروگرام نه پاس بیا هم ډاکټر صاحب سره تاسو په اغي نمبر باندې 0340-9091-196. او بالکل دې باندې تاسو پروگرام کې شرکت اشاره کول شي. او یا د پروگرام نه پاس ته تو سه بیماری حوالے سره سم مشوره وی، نو بالکل ا ڈاکٹر صاحب نه اخستل شه موږ بده صحت خیال ستو. لکه تیر پروگرام کې د خپل دماغ چې کوم دی هغه خوشاله ستل دی پر زکه چې دماغ دی انسان هغه نو بالکل د ټول بدن چې کوم دا هغه منیټرینګ کوي. او چې کله هم دماغ ته تو یو خبره ورسیږي نو هغه خبره نو تو نور بدن چې کوم دا هغه باندې افیکټ کوي. او نو د حوالے سره موږ یو مثال چې کوم دا اهم پیش کړم. او چې کله دماغ چې کوم دی هغه ته خبره ته هغه سي محسوسه کوي نو تو ته هغه خبره تو دماغ چې کوم دی هغه قسم ته لاوه چې کوم دی یعنی هغه قسم ته بیماری چې کوم دی هغه کریئیټ کوي. کله به هم موږ دی اولې سره راځي سوچنه کو چې موږ خپل دماغ چې دی نو هغه موږ کمزوري وسوتو یا موږ خپل دماغ باندې داسې بوج وروړو چې هغه نه دی موږ بدن ته بیماری ولګیږي. او جی بالکل تاسو کال چې کوم دی نو هغه به موږ شریکو دی سټوډیو نمبر باندې 0927291292 یعنی 0927291292. جی بالکل تو سے ہم دے صحت اولے سرا. او بالکل مجھ سے رکھ پل ٹیپس چکم دی لگا سرنگے تیر پروگرام کے او شہ زبردست ٹیپس
او چې هغه دیسی ټوټکی وی کنه نو بالکل هغه حوالے سره هم مسره پروگرام کې مینوالو شرکت کړو مسره خپل ټوټکی چې ګمی هغه صحت حوالے سره شریکی کړو اجی بالکل مینوالو ہٹک ہیلتھ کیئر سینٹر واقع دا پجیل چوک کے او سیوک پلازے کے او بالکل مین اینڈس آئی وے بندے اور نہ بالکل التا کے نستا ہے کہ ڈاکٹر نصر اللہ صاحب چکم دا ماہر نفسیات او جرنل امراض او دی جرمن ہومیو میڈیسن ذریعے سرا دے مریضوں علاج کوی بالکل آگا مریضوں چاگا ڈیر درد دلی ڈیر کڑے دلی وی اور نہ بالکل یوزل ہٹک ہیلتھ کیئر سینٹر تروشی نو التا کے ڈاکٹر نصر اللہ صاحب او چکم دا نصر اللہ صاحب اگر سر خپل چیک اپ چکم دا آگا او کی نو چیک اپ پہ تو سے فری وی بالکل کچرے تو میڈیسن ضرورت وی نو بالکل ڈاکٹر سے بتوس تو میڈیسن او ایڈوائز کی نو کچرے نہ وی نو دل تک تو سے علاج ممکن نہ وی نو تو سے تب یو آج نیکا مشورہ چکم دو آگا دیر کی نو تو سے خپل صحت تے پرا نو کا چیرے دلتا ممکن وی نو تو سے علاج بو دلتا کی وشی او اکثر داسی مریضون وی چاگا دیر لرے لرے اگو علاجونا کڑی وی خو بیا ہم دا اگا علاجونا اگی صحت چکم دا ٹھیک شو نوی اگی صحت نئی مندلا او بیا اکثر داسی وی چے پو دیسی ٹوٹکو کے نو اگا علاج چکم دا یا او جرمن ہومیو کے اگا موجود وی نو اگی سرے تو علاج چکم دا اگا وشی او بیماری چکم دو دا انسان تر درمی او اسباب چکم دی علاج سنت تا مجبو اسباب استعمال او او چکل مجدا اسباب استعمال کو او نو پدی امید سرا چې الله تعالی به مشته پدی کې شفا یې شي چې مش زیان چکم دا چکل هم مش چې ته درمو کوم ډاکټر تاسو نو اغي ډاکټر ته مش په زیان کې دا وی چې دغه ډاکټر سره به مشته شفا چې کوم دا اغه ملوي شي الله به مشته شفا رو کوي او نو بالکل الله تعالی تو ته په اغي کې شفا چې کوم دا اغا در کوي او نه کې مش دا وی چې ګرنده علاج وی کنه او بالکل نو شفا ایر کونه ولا الله دا نو بالکل چیک اپ چکم دا مشته پچار دی چې مش چیک اپ خپل وکو او نه کې مش خپل میډیسن چکم دی او خپل د مخه مجه میډیسن استعمالو چې کله هم مجه خپل د مخه میډیسن استعمال کو نو اغي مجه باندې سایډ افیکټ چیروشي مجه اغي سره نور صحت چکم دا عام متاثر کیږي ہاں جی بالکل مینے والوں تو سکال چکم دی اب ہم پروگرام کی شریک کو 0927-291-292 منی ہاں جی بالکل تو سے پروگرام تھرو تل سے دے سے اول اس طرح مستر پروگرام کے اور شرکت کے والے

0: موږ به د خپل صحت او خپل معاشیت خیال ساتلو دپاره او لږ غوندې خپل صحت سره خیال ساتو او معمولي غوندې، او ځکه چې موږ او لږ غوندې احتیاط چې کوم دا نو هغه د موږ ژوندونه کې ډېر او مخته مثبت رول ادا کولی شي، مخته ښه کردار ادا کولی شي. موږ به دا کوو چې موږ خپل صحت دپاره احتیاط چې کوم دا احتیاط لمن ونسو، نو موږ احتیاط وکړو هغو خوراکونو نه چې هغه خوراکونه ډېر ګرم وي، نو یا مرچ وي یا مسالی وي یا دا چټخارې مټخارې چې کوم شیونه استعمالو موږ، نو د هغې وجه نه د موږ معدې اکثر ډېرې خراب وي. او بالکل 0927-291-292. جی السلام علیکم. جی بالکل طریق صاحب، چې کوم دنه ده تاسو سره پروګرام کې صحت خزانه کې او اختر لالا ده. کمالی زرا خیل نہ خانہ گول پروگرام کی ہر کلے تے سیاحت خزانہ کی تڑما شی پو خیر رک لیں جی جی دا دا کوم بھی مری تے لگے دلوا دا زیڑی بیماری، دا زیڑی بیماری چې کومه دوه صرف اته سی پکور کې دوه کپو او پورا زره خلو کلی کې پلو شې دو اچھا دا یو مشومه ولا کله نه وایتا شا چلو بس اللہ دا یو بخشی او اللہ دا څومره لوی کین دی غوته دا اللہ تعالی صبر ویر کی او اللہ تعالی دا مشومونو ته اسباب جوړ کی جی او دس یو کا چې دا چی ته هم وی نو ته چیک اپ وکا سرای سرا ټیسټونه چې کوم دی هغه لازمی وکا او چې دا بیماری چې کوم دی تاسو ولا دا ډایګنوز شي چې پاته ولا گیږي چې دا ملاریا دو د څه شدا کنه اچھا تو چیک اپ ته چې کوم دا ډاکټر ته هم خا لوټ شو چې ته هم درومې او نصر الله صاحب هم سبو ته موجود وی په کلینیک کې او وته به ته امید دا چې ورسې شي ځکه چې آپې شور نه درومې جمعرات جمعه هغه چټي وی کنه او نو بالکل تر اتلل شي او ډاکټر صاحب سره ته مشوره کول شي. دلته لیبرټری سہولت چې کوم دا هم تو ته موجود دا اسرا الټرا ساوند سہولت هم موجود دا تسلی سره به تاسو چیک اپ وکړي او نو کچیره دلته کې علاج ممکن وی خو دلته کې به علاج وکي او کچیره ممکن نه وی او نو به تاسو مخته اډوایس کی تاسو ته وغو کی چې تاسو مخته لوټ شئ د بیماری چې کوم دلته یا کنټرول کیږي یا نه کیږي. او خیر ملری بیماری د سی چاغه تا او چې کوم میډیسن دی وسو هغه استعمال کیږي نو هغه سره کنټرول کیږي او موږ به دواګانې کو خو چې ته هم درومې او ته چیک اپ چې کوم دا ډاکټر سره ضرور کوه. موږ اکثر داسې وکړو چې په خپل زون نه دوی استعمال کو میډیسن او نو هغه بیماری ته موږ وی چې تبه دو ملاریا وی هغه یا ټایفاید وی او یا نورا ستره تبه وی سمسم تبه او نو به هغه وجه نه هغه سړه چې کوم دا یا مشوم وی نو هغه ته نقصان ملاو شي. جی جی او بالکل دادا سی وی چې دې الرجی هم کې دل شي کې دې شي دې الرجی وی او نو دې وجنه از ته تدا مشوره در کوم او چې ته چې ته هم سي نو ډاکټر سره چیک اپ وکا دې ټیسټونه وکا چې د بیماری چې کوم دا غا ډایګنوز شي پته ولګیږي چې د کی بیماری څه څه وجوهات دي دا ټوخای څه وجنه کیږي د ملاریا چې کوم دا یا د تبر سي او کې دې شي د سه انفیکشن وی هغه وجنه تبر درومي او انفیکشن سره به ټوخار درومي. چلو ٹھیک شو بس تچ روشے دالے کرک پلا روور اسے جے بس تو سے سر ملاقات ہم وشی اور تب ڈاکٹر صاحب سر چیک اپ ہم و کے نو التا بو تو سا بالکل مش کوم دا اغه ملاو شو نو مش بو ټول د سرا التا کې ملاقات وشي. چلو ٹھیک شو ډیر مننه خنا ګل نه پروگرام کې مو سره شرکت کول وخت تر سره ختم شو دا هو خپل صحت خیال سوتا او صحت سره نور څومره مشمون دي بیماری وی نو غو چیک اپ چې کوم د اغل لازمی وی چلو ٹھیک شو امین امین ډیر مننه د کال کول یو جهان مننه او جی بالکل منوالو پروگرام صحت خزانه کې وخت کوم د مو سره سرتا رسیدل دا اجازه په هم غوړو او بالکل منوالو ډاکټر صاحب کوم د ماهر نفسیات ډاکټر نصر الله صاحب ابو سبو موجود وی په کلینیک کې او تب جنا تر 5 بجې پرې او نو بالکل تو سه رسې چیک اپ تا نو رتل شي الته کې خپل بیمور چې کوم د غی معاینه کول شي تو سه چیک اپ چې کوم د ابو بالکل فری وی او خټک ال کیئر سنټر واقعا دا په جیل چوک کې سیویکس پلازا کې عادل بکری سره خو په خومنه بالکل اند سایوي باندې او نو تو سه رتل شي الته کې تو خپل چیک اپ کوم دا هغه کول شي او پروگرام وخت سره رسیدل دا صحت خزانه مو ته به اجازه تر کوی د خپل صحت تو خیال سوتي دعاګان کوم یو سوتي چرته وي خادو سي آباد سي دلوي الله په امان.
1: چې تاسو په خپل بدن کې څه قسمه تکلیف محسوسوي نو زر تر زره خپل نږدې ډاکټر ته لاړ شئ. د خپل ځان نه څه قسمه دوايي مه استعمالوي ځکه چې د ځان نه دوايي خوړل د صحت لپاره نقصان ده کیدی شي. د خپل ځان سره سره د خپل چارپېچل ډېر خیال وساتئ زکه چې دا زموږ مذهبي قامي او اخلاقي فریضه ده.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: दिल की बात प्यार के साथ। तो सुने अपना पसंदीदा रेडियो हर पल हमारे साथ, रेडियो अमन 88.4 करब।
1: ای زما خویندو، اوس سوچونا مکوئ، هغه وخت لاړو چې نورو ته به سوځېدلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده. اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اشما فارموله بیوټي کریم او اشما فارموله کریمی فیسواش راغلی دی. مخ به مو دومره سپین کی، دومره سپین چې ځان به پخپله نه پیژنې. بس ته کنه، ستاسو ډېرې تجربې اوکړې په ډېرې کرومونه دوکه شوې، اوس به نورې دوکې نه خورئ، ځکه چې مارکیټ ته اوس اسما فارمولا بیوټی کریم راغلی دی. اسما فارمولا بیوټی کریم د مخ رنگ سپینوي او د مخ نه تیر سری د غونه سترګې لاندې تورې حلقې بشرتیا سره لر کوي. د ټول کمونه صرف اور صرف اسما فارمولا بیوټی کریم کې موجود دی. اوس به درته کور کې روړ دا نه وای چې ای تورې سپلایر لا پلشکا کستا سو کور سر نزدې چرته هم نه ملويږي، نو کپنه هیلپ لاین نمبر باندې رابطہ وکړئ 0342 311 2292.

پښتونخوا حکومت د موټر وی ایم 1 باندې د بی آر ټی بس چلولو باندې غور شروع کړی دی. کرک یو زړه بوګنون کې پیښه، یو ملزم تن په مبینه توګه ماشومان لا زهر ورکول، کوم چې موکا د پولیسو کاروي رستو نیولې شوې دي. دریس من خان کې یو تن د خپل کور په دروازه کې ودلې شوې دي، پولیسو پلټنې پیل کړې دي. د هری پور ضلع اوسیدونکي 15 کلنا آیات نور ماشوما یو لس ورځې روان دي چې اغوا کړی شو وا ول تر دې دما بازیاب نشوا. وانه کې د امن ترقې او بنیادی سہولتونو ورکولو په خاطر کلی کچهری اعلان شوی دی، مختلف قسمه وختنه شوی دی. هری پور کې د روډ پیښې له امله سلور تنان سخ زخمیان شوی دی، کوم نجیب مکا ریسکیو او پولیس ټیمونه را رسیدلی دي. د بنگلاديش نوی منتخب شوی صدر مرزا فخر الاسلام عالمگیر نن د خپل څوکۍ حوالی سره سوګن پورته کړو. د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر ویلی دی چې څوک دا زیستا چې مسلی حل کول نه غواړي، عمران خان یو واری بیا د اسپیټال نړیوال جیل ته ولېګل شو. محمود خان چکزیه ویلی دی چې عمران خان خور د اسپیټال په دویم کمره کې بند ساتل شوی دا کوم د حکومت یو نازیبا حرکت دی. د بلوچستان علاقې مستونګ باغ کې 14 شوی دا شپږ تنان په حق رسیدلی دي، درې تنان زخمیان شوی دي. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان دا متحد دا اپوزیشن جوړولو لپاره باقاعده اعلان کړی دی. برطانیې په دوو کالو کې 80,000 نه زیات غیر ملکی وګړي واپس خپل ملکونه تللي غلي دي. کاروبار د بی آر نظام سره د نه تړلو له امله 50,00,000 روپے جرمانه به ورکول شي. امریکاني ریاست الاسکا کې چارټر الوتکا غورځېدلې ده، تباه شوي ده، اته تنان هلاک شوي دي. په غزه کې 94% آبادی هغه چې دا کم چې د خپل چت نه محروم دي، ملګرو ملتونو ته لیوال دي. د ایران د جوهري هتیار او درولو د پاره با سل ماری جنگ د پاره تیار یم، د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ وینا. او پانریوال او مقامی ستوانی یو وار بیا د سرو زرو او د سپینو قیمتونو کې زیاتوالی شوه دی. د موسم اولوب خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده، اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هله دا چې تر پای را سره پاتې شي. د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان شفا انټرنیشنل اسپیټال نه واپس اډیالا جیل ته لیږل شوی دی. د جیل زراعو وینا ده چې پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان واپس اډیالا جیل ته په ښې طریقې سره راوستل شوی دی. دوی ویلي دي چې اسپیټال نه جیل ته راوستو پر مهال باندې د سیکورټي چارې سختې سره نیول شوې وې. د جیل چارواکو وینا ده د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان یو وار بیا خپل سیل ته شفټ کړی شوی دی. سرګند دی چې د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان پانی مشپ باندې د اډیالا جیل نه شفا انټرنیشنل اسپیټال ته د علاج مالجي لپاره لیږل شو. عمران خان شفا انټرنیشنل اسپیټال ته د منتقل کولو وروسته د اسپیټال زراعو ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان چیک اپ ډیری ښې طریقې سره شوی دی. شپږ ماهر ډاکټرانو ټیم په مشتمل توګه باندې د عمران خان د ټول وجود چیک اپ کړی دی چې وروستي هغه ټیک ګرځولی دی، او د اسپیټال زراعو وروسته متعلقه چارواکو په شمول باندې دوباره جیل ته لیږل شوی دی. سوابه کې یو بل غمجنه پیښه د روډ پیښه مخ ته راغلې ده. ډمپر او رکشا یو بل سره جنګېدلې، سلور تنان په موقع په حق رسیدلې دي، درې تنان زخمیان شوي دي. د پیښه د سوابه په تورډیر سیمه کې په مین روډ باندې د وابډا دفتر مخ ته راغلې ده، کوم چې د تیز رفتارۍ له امله یو رکشا د ډمپر سره جنګېدلې، سلور تنان په موقع په حق رسیدلې دي، ول درې تنان سخت زخمیان شوي دي. پا وجلی شوی تنانو کی غفران، سردار حسین، نور حسین او وکیل احمد شامل دی، ولی نور تنان سخت زخمیان شوی دی، کوم چې موکا نږدې اسپیټال ته رسولی شوی دی. د وامنی شلګل مرکزی صدر امل ولی خان په موجوده حکومت سخت سره نیوکی کړی دی او ویلی دی د دې موجوده حکومت نظام چاري ګډي وډي کړی دی. د جمهوریت په تابوت باندې میهونه ټکولی شوې دي. د ویلی دی چې موجوده سیاسي نظام معاشي پالیسو او دی وارد تقسیمولو حواله سره د نوې سبو معاملو باندې سخت سره نیوکه کړی ده. سینیټر امل ولی خان زیاده کړی ده چې موجوده نظام د جمهوریت ته مړی ویلی دی او تابوت کې اخودري په کوم چې میهونه لګولی شوې دي. د وینا ده چې کوم وزیر د حکومت کې ناستې او ناکاره کارونه کوي، هغه په میدان کې د شباسي وړ خودل شوې دي او هغه لا ایوارډونه ورکول کیږي. وزارتونه د ایوارډ محتاج نه دي، بلکې د کار محتاج دي. د ویل دي د خیبر پختونخوا پولیس په شمول د بلوچستان پاسیمه باندې ګولې اوټ اغستو د پاره سیاست نه کیږي، چې صرف ګولې چلول کیږي او اوټ اغستی کیږي. د دې پرځای قومي ترقې د پاره خپل کوټل عملیات پیل کړی شي. خیبر پختونخوا

حکومت موټروی M1 باندې د BRT بل چلولو باندې غور شروع کړی دی. د ترانسپورت محکمې چارواکو وینا ده چې نوخار، مردان، سوابه او چرسدی پورې به BRT بسونه چلولی شي. د چارواکو تر مخه هر ټول پلازی نه بعد سوار شوي تنان د پیک اینډ ډراپ دپاره کار کوي. د دې منصوبې لاندې به زرګونو تنان مسافر د دې نه فایده واخلي. د چارواکو وینا ده چې اسټېشن جوړول وروسته به زیاتره مسافرو ته ډېر زیاتې اسانتیاګانې پیدا شي. کرکی یو زړه بوګنون کې پیښه رامغده شوې ده. ماشومان لا په مبینه توګه په خوراک کې زهر ورکولو اطلاع ملو شوې ده. یو ماشوم په مکا په حق رسیدلی دی، ولې دا دویم ماشوم حالت تشویشناک خودلی شوې دی. چې وروسته د اطلاع ملاوېدو سره ډی پی او او د کرک نور اعلی چارواکي سختې سره اکشن اخیستې دي. پولیسو کاروایی کړې ده. مبینه ملزم په مکا نیول شوې دي. د پیښې په اړه نورې پلټنې دوامدارې دي. درسوال خان علاقے قدوس آباد کے نامعلوم تنانو یوتن د خپل کور په دروازه وجل دی. پولیسو د پیښې وروسته مقدمه درج کړی ده او لټون عملیات یې پیل کړی دی. دا وجل شوی تن نوم محمد احمد نوم سره شوی دی. پولیس ویل دی اتر دې دما د ملزمانو پیژندګلو نه شوی. د مقامی ذرایعو تر مخه محمد احمد یو فارماسیوټیکل کمپنی کې د ملازمت کار کولو او د خپل والدینو اخرنی او جوازنی زوی و. کم چې مور پلار سهارا وا هغه هم خپل جون لا لاس ورکړو. ہریپور ضلع تانا ٹی آئی پی په حدود کې پټان کالونی نه دننا یول سودروان دی پنځه کلنه آیات نور نومي ماشوما د کور نه بهر لوبي کولې. کم جن معلومه تنانو اغوا کړی دا. پولیسو امدادي ټیمونو خپل کاروای شروع کړی دی. ول تر دې دما د معلوماتو عملیات سره دغه پنځه کلنه آیات نور نومي ماشوما بازیاب نکړی شو. پولیسو نور خپل حال ځلې هم دوامدار ساتلی دی. د جنوبی وزیرستان لور صدر مقام وانکی ضلعی نظامی لخوا د کلی گجیر انعقاد شوی دی. د کوم کې چې وګړو علاقائی مسلو سرکاری سہولتونو د کمی او ترقیاتی منصوبو کې د زنډیدو متعلق شکایتونه درج کړی دی او فوری غوښتنه یې کړی ده. د ډیپټی کمشنر مسر زمان د کلی کچهری کې عوامو ته ویل دي چې ستاسو ټولې غوښتنې او مسلې به اورېدل شي. تر هغه وروسته به عملی اقدامات کولی شي او هر یو خبرې لپاره ترجیح ورکولی شي. ټول وګړو د ډیپټی کمشنر په شمول د زیاتر زنانو ښه طریقې سره شکریا ادا کړي او خپل مسلې مسایل په ښه ډول پوره کړي دي. وګړو ویل دي دا مسله اوچت شوې ده. کم چې سرکاري محکمو کې دفترو کې پارټانګ او ډیسمل خان کې غنی ستونزې رامخته شوې دي. تورستي مقامي تنانو ته په سرکاري چارو کې سختي ستونزې رامخته کیږي. د حکمران جماعت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی غړی او نوی خوخکړی شوی بنگلہ دیشی صدر مرزا فخر الاسلام عالمگیر نن د خپل څوکۍ حوالی سره سوګن پورته کړو. چیف الیکشن کمشنر اے ایم ایم ناصر الدین تر مخه صدارتی انتخاباتو کې مرزا فخر الاسلام عالمگیر د 255 اوټ

د محکمه موسیماوی تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک دی خان میرالی میرانشاه رزمک خیبر هنګو بنو انور شو خاصی مکی د حرارت درجه 10 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې درمه تناسب 38 فیصد ریکارډ کړی شوی د موسیماوی محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو کې با راتلونکو 24 غنټو پوری پاسمان د خوري وری سره د باران امکان وي همدغه شان د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شانګلا بشام کولیپالس کوستان بټګرام تاکوټ غازی او هریپور سیمو کې د حرارت درجه 28 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې درمه تناسب 1.5 ریکارډ کړی شوی دی د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې با راتلونکو سبا ورځې پوری پاسمان د خوري وری سره دا باران امکان وی همدغه شان مرنن ماخه مومن دګم په 2 بجې ډوب شوی او سبا سهار شل مین دګم په 5 بجې با سیر وهي همدا تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ چې تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه احمد زار لیږي عزت دلوي الله پامان.

دومره می باور دې چې رښتیا بشي مژړه زړګی اخر درا بشي دومره می باور دې چې رښتیا بشي مژړه زړګی اخر درا بشي او استاد انتظار لخوا خوند خلم استاد دن کنن نوې سبا بشي او نن یې په محفل کې راته نه کتل نن یې په محفل کې راته نه کتل داسې مل میږي چې په خلا بشي او دومره می باور دې چې رښتیا بشي مژړه زړګی اخر درا بشي جی السلام علیکم السلام علیکم جی زلی بیا تاسو ښه ځمان شي اخبل هوس اخبل کوربا اخبل پرزنټر انجینئر مسعود در ریډیو منټ 8.4 کرکنه یو زلی بیا تاسو ښه ځمان شي حاضر پرګرام دی ایشما کاسمیټک سره امید دی سمرحان دی میټ ګلګل لسنر زموږ سماین سمرحان لسنر دی سماین دی اور دنګ دی دا ټایم زمونږ حق زمونږ आवाज اوري ټول لسنر ته پرګرام کې هر کله وایو ستړي ماشي وایو اګه دې کرک ریډیو لسنر دی زلمی ریډیو نو شیر لسنر دی یا دې ټانک ریډیو لسنر دی یا ور سره ور سره زمونږ یعنی گلوبل 91 ریڈیو لسنر دی او یا ور سره کل ریڈیو لسنر دی ځکه چې ماشاءالله نور سمید جی نن کوم دی کنه بالکل ایکټیو ناشته ما ته کوم دی کنه ایڈریس هم را سند کړی هغه ټوله ایڈریس به هم پروگرام کې شاملېږي زونه ها زمونږ اور دونګ دی لسنر دی دا ټایم پروگرام اوري تاسو ټولو ته پروگرام کې هر کله ستړي ماشي وایو خاص کر اشما کسمیر پاکستان پروگرام کې نو اور دونګ به بالکل د سحر یان شي یان شي چې دا څوک پکې راغلو نو خیر دی خیر دی کله کله ټایم زمونږه خبره زمونږ کیسه هم برداشت کوي سیدا نو پروگرام کې به بالکل تاسو کال تاسو میسج دا به پروگرام سره جوړیږي بس کم نمبر باندې 0322 98 99 99 یعنی 0322 99 99 99 یعنی 0322 98 98 99 99 په دې نمبر بس تاسو کال او میسج پروگرام سره جوړیږي تمره زمونږه ورځونګ دی لسنر دی چاوم اشما کسمیټک پاکستان پروډکټ استعمال کړی دی ضرور تاسو بالکل مونږ ته فیډ بیک کرا کې سزر یې باندې نمبر مې در سره شول سیدا او په لکی روډیو کې نت ورک مسله ده ځکه چاله ته کوم نه نت کار کوي نو او ماشاءالله چې کوم نه کنه زمونږ د کرک روډیو ټانک او دینې لو ګلوبل 91 ټل روډیو او ور سره چې کوم د زلمی روډیو نو شره هغه باندې بالکل ز پروګرام لینک يم سونه لسنر دی سماین دی پروګرام کې بټو لوکالا خلو سیدا خلش کې شانته با ویډ سره تا کوي سیدا نو پروگرام دشما کې سپېډک پاکستان پروگرام دی په دې کې بس تاسو کول او میسج هم شاملېږي ور سره تاسو ال کوم نه کنه پروگرام کې تاسو موږ سره میسج بل کې باندې کوم رزلټ سره او شو نه غار تل به هم پروگرام حصہ جوړيږي سیدا نو سونه زمونږ لسنر دی کده ټانک دی کرکټ دی کم کم ځکه زمونږ اورځونکي دی ټول ته دا وایي کنه چې ایشما کې سپېډک پاکستان پروگرام دی زمونږ یو فیملی پروگرام دی دی فیملی پروگرام کې تاسو بالکل مرسره پارٹیسپیټ نه خپلګه کولای شئ نو

و چې دم ور نه خوشي د زړه مې دا سلیوشي چې بس دم ور نه خوشي د زړه مې دا سلیوشي چې بس او ستا په لور باندې دا سې چل کېږي چې بس دم ور نه خوشي د زړه مې دا سلیوشي چې بس دم ور نه خوشي د زړه مې دا سلیوږي چې بس ستا په لور باندې دا سې چل کېږي چې بس چنارے پشمشی زان بنے خبت راول چنارے پشمشی نزان بنے خبت راول ہم اسارہ شاہ باران دسی ورشی چھ بس چنارے پشمشی نزان بنے خول راول ہم اسارہ شاہ باران دسی ورشی چھ بس دارت یاد نه دي څنګه پس ته پریخو دارت یاد نه دي څنګه پس ته پریخو بس ته خلی دغه خبره مې دی کی څه بس دارت یاد نه دي چې ولې پس ته پریخو دارت یاد نه دي چې ولې پس ته پریخو بس ته خلی دغه خبره مې دی کی څه بس دارت یاد نه دي چې ولې پس ته پریخو اے دسته خلی دغه خبره مې دی کی څه بس

ډېری سوته مننه خوشاله شه چې قدرمن شه چې ویلګم په خیر لسی کوړي لسی ته مننه خوشاله شه قدرمن شه عزتمن شه یو جهان مننه چې تاسو سي رول لسی پروګرام شمو سره برخه واغسته چې شرکت مو ته Thank you so much. You jahan mana, hachi dear dear mana. So khushala shi, idhar man shi, isse tamam shi, hachi sodi dear mana. So bilkul jab udham ke tujhe murtala shi mata, SMS ke wale shi jana, so asse fartiyon so ekati sa. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ And your voice is sweet. I'm kicking from Mamakhil. Okay, kicking from Mamakhil. Thank you so much. Dear Jitaman, no tension. Zindabad from Sahil, Havatin Shopping Center, Shigilavagar. Dear Man, Shigilavagar, Publilavagar, Kandu Hills and Hills, Safely Banda, Sir Kilavagar, Suman Hadimavas, Padu, Ilakushi, Ridalishi, Tuluta, Daga, Piram, Jitu, Shahas, Sahil, Havatin Shopping Center, Nazi, the no tension, cosmetics, pikes, and tamam products are used to register. السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نظمان سے ہاؤ آر یو ٹانک شیئر

خو نه شما تاسو څه شي لګل سیس سوال کې تاسو خو جواب په څه جواب ده په نس لخه هر ځې خپل پوښتنه تاسو بیا کوله شه چې تاسو څه شي یاد وای خاص تاسو بهر ډېر مننه سي تاسو په خبره په مطلب باندې په نه شه تاسو په یوه کې سوال بیا راولای شه تاسو به جواب څنګه لازم اندر کړئ.

ګیلونه د زړه ډک دی نو آشنا دلته راځه. کدا ګیلونه د زړه ډک دی نو آشنا دلته راځه، محفل د درد دلې دی په بیا دلته راځه. ٹھپ بوی.

او وای چې مونږه خټکیو زندگی د محبت خوخو مونږه خټکیو زندگی د محبت خوخو مونږه پزړونو کې د مینې صدقت خوخو او خپل عزتمن یو نور ته همونږ عزت خوخو پکا مینیو په ولا کوم نفرت خوخو

مونږه خټک یو زندگی د محبت خوغاو مونږه پزړونو کې د مینې صداقت خوغاو ول عزت من یو نورتا هم مونږ عزت خوغاو پکا مین یو په والله که مونږ نفرت خوغاو د ډېرې مینې نشیرونو کې پیغام لرمه یا د ډېرې مینې نشیرونو کې پیغام لرمه ټولو لیسنرو ته په زړه کې احترام لرمه

تاسو خو جوړیدونکو توجه مغوړه خپل نوې کلام ده وای چې د زړه زخمونه مې مرهم کا بیا کا زین او زا یا د زړه زخمونه مې مرهم کا بیا کا زین او زا سوي دردونه مې لکم کا بیا کا زین او زا او دادا پختو د پختنو وطن دی خیال بساته دادا پختو د پختنو وطن دی خیال بساته صدر حیا دی پسر سم ک بیا ک زینو زا او د زړه زخمونه مې مرهم ک بیا ک زینو زا سوي دردونه مې لکم ک بیا ک زینو زا دادا پختو د پختنو وطن دی خیال بساته صدر حیا دی پسر سم ک بیا ک زینو زا او چرته مقام د عشق د غلی دل غواړی ته یا چرته مقام د غ عشق چرته مقام د عشق د غلی دل غواړی ته زما د اوخ کې ځان ته دم ک بیا ک زینو زا او راته کی ساده مینه یو زل ګران بیا ته اوکا راتا کی سا د مین یو سل گرانا بیا تا او کاس کر وٹھے مڑے میں پسیلم کا بیا کسے نوزا او دزڑا آزار دیو انسان دا خستو نمخ کے یا دزڑا آزار دیو انسان دا خستو نمخ کے زان برابر خور تزغم کا بیا کسے نوزا اوستا بچی سمره ماڑه دی خپل لوبه کوي یا ستا بچی سمره مړه دی خپل لوبه کوي غریب بچو خوم لګ ته غم ک بیا ک زینو زا هو د یو سړی بتا ته تل تل دعاګانی کوي یا د یو سړی بتا ته تل تل دعاګانی کوي هو ته به بشک تل ستم ک بیا ک زینو زا او د زړه ازار د یو انسان د اخستو نه مخ کې ځان برابر خور تزغم کوي اکزي نو زاد استا بچي سمره ماړه دی خپل لوبي کوي غریب بچي خوم لګ غم کوي اکزي نو زاد یو سړی بتا ته تل تل دعاګانی کوي یا ته یو سړی بتا ته تل تل دعاګانی کوي ته به بشک تل ستم کوي اکزي نو زاد او ته خفا کېږي خیر دی نه به ګورم نه به ژاړم ته خفا کېږي خیر دی نه به ګورم نه به ژاړم لاره کږه دی زما چم کا بیا کې زینو زا او یو سو شیرونه راته وایه زما د غزل یو سو شیرونه راته وایه زما د غزل زما د دواړه سترګې نم کا بیا کې زینو زا او ته خفا کېږي خیر دی نه به ګورم نه به ژاړم ته خفا کېږي خیر دی نه به ګورم نه به ژاړم لاره کږه دی زما چم ک بیا ک زینو زا یو سو شیرونه راته ووایه زما د غزل زما د دواړه سترګې نم ک بیا ک زینو زا د ستا فکرونو راز هم درته زندګي ایستلې یا د ستا فکرونو راز هم درته زندګي ایستلې کم دی یادونه لگ سنم کا بیا کا زینو زا دستا فکرونو راس همدرد زندگی استلے کم دی یادونه لگ سنم کا بیا کا زینو زا دزڑ زہمونه میں مرہم کا بیا کا زینو زا سوی دردونه میں لکم کا بیا کا زینو زا سوی دردونه میں لکم کا بیا کا زینو زا

0: grubun eskalar seçimse sokta. Assalamu alaikum. Ji wa alaikum salam ji mursa so khabar ke kim suna Allah pak karam she gadi ji ta so khay
1: alhamdulillah
0: ji da bar sa so ki ror me
1: Muhammad Bilal Hangun
0: Bilal kam se na
1: Hangun
0: acha Hangun ha
1: ji
0: Bilal Hangun de kal kade de Bilal ta parote ho che first time de kal kade de program ta
1: ji bilkul
0: no Bilal program pas wan aure Hangun ke
1: Frequency
0: bani. Frequency bani. Darzi hangu ki awaz?
1: Hello, mashin darzi o dalawala mamul.
0: Ajay, safa darzi?
1: Atasya shara char mani wo reyse mani
0: ya. Ajay, mashallah, mashallah. O taas o khpade da hangu si dun ki hai?
1: Ji, das da hangu alag yodi se takala da
0: rakhi. Kha, kha, kha, kha. Ta ta program ki se de welcome har kalai. Ji, kalene program unai or ve ji ta bilko radio aman wala hai.
1: MashaAllah, bas program unai khuaf na or.
0: Acha
1: hao ji
0: sahi ta to program ke radio welcome har ke lay odab ritove che sherai sara desam min lari show ko zok lari program te sara wadi
1: mashallah bas sala gazana sherai ko
0: ji qurban qurban irshad ji
1: ji sher da kana
0: da
1: yakh shamal de che aur bal khazawi
0: da yakh shamal de che aur bal khazawi desha
1: درګې
0: یو ټوب وهي ګوګل خو سي اوه ډېر په ډېر فورې سي
1: خاموش خاموش وي هیڅ شور نه
0: وي خاموش خاموش وي هیڅ شور نه وي
1: بنګړي شړنګ کړی چې څنګهل خو سي
0: اوه هوې هوې هوې خدو نه دي سا په
1: هیګم نه چې درې بار څنګه دي
0: په هیګم نه چې درې بار څنګه دي باچي وا
1: اوس تصویران را ته دبل خو سي
0: اوه هاي هاي هاي باچي وا
1: چې ما زګر چې مازدیګر دیدن تورنه شمه راته غوسه وي بیا چپل خوځوي
0: اوی
1: او د ګلو څنګې خوځوم دي داسې
0: لکه
1: ګلونه چې بلبل خوځوي
0: جی
1: لکه ګلونه چې بلبل خوځوي
0: جی جی
1: زه بلال نه سوم چې غزل پرې لیکم
0: زبلال ناسم چې غزل پر لیکم
1: ویرا سره ناستا
0: وا چې وا ډېر ش بلال یو جهان مننه ډېر پسړه پوره قربان صحیح یو جهان مننه دیکھوم چاته
1: ټولې دونکو ته سلام
0: علیکم سلام قربان په مخه دې سه او یو جهان مننه جی تھینک یو

0: تکیما خبره کې مو حسین دی ویلی
1: نه نه با مرګری یا که په نوو کرا ما دور والا کرا
0: مرګری ته مو څه ویلی نه
1: نو خو زه خبره ته خو دې صحیح ته سمجھ نه او سننه مې اور مې فرق وتاي نه
0: بهر حال چې لالا خبره ادا سدا
1: او
0: خبره ادا سدا کنا چې اسکیم چې مستر لکه اوریدون کی پروگرام اور وی کنا آغا پا دی مده پوی دی سا
1: ننمونا خوصو سندہ سیدی تر جو
0: موتا کل کل موتا کل کل سو گلاو کی کنا تیلیفون دی لاری نا لکه موتا چی مو کم خالق ملگری یورون دوستون دا چول پروگرامون اور وی سا بیا موتا کلی وطن کی سو گلاو کی وی چی یرا راز بی دامو دیرا غٹا گلا دا کنا چی تو سی داسی چال کوای چی پروگرام کی گانا والا گوای کنا بیا کله پکې ایس ایم ایس شامل وای په غانې کې یا کله پکې خبرې کوي سا نو مو ته وی چې خبره داسې دا کنه چې تاسو په دې باندې نه پوهیږئ په دې باندې هغه سړی پوهیږي چې کله مایک ته نو سی پروګرام ته نو سی سا نو ګنټا ټایم وي د سره او په ګنټا ټایم کې به ته ګورې چې چا میسج کړي هغه ګور هغه به شامل وي خامخا به شامل وي ځکه چې بالکل خبر ہے نو هغه میسج چې چا کړی وی ګوره هغه هم خوري محنت کړی وی تو ته پروگرام کې شمولیت کړی او بل پیسې خپل لګولې وی ٹھیک شله نو دا به ته شامل وی ځکه چې څوک په خپه کوي نه چې ته میسج کړی او ته شامل نه کې هغه ته انتظار کوي نو خامخا دا باده خبره د زړه متیږي سړی او بلې خبره دا ته ګوره څوک سندرې غوړي هغه ته سندره ښه کوشش دی وی چې هغه زوی ته پلی کړي چې دای خپانه شي بلې خبره دا ده چې کالر چې دا هغه خپل کال ته غم کوي چې زه کال کوم چې دای مو کال اټینډ شي صحیح ده او مش خدا یو ګوره عزت دم دا وخت نه مې دا زړه کې دا چې زه اوس میسجونه بلا ځان ډېر میسجونه روغلي چې زه میسجونو طرف ته لوړ شخو چې یو کال بندیږي بل روسي به مو زړه دا او غوړي چې ګوره دا څوک کال کوي ډېر په مشکله وي کېدای شي ملو شوی چلو دا اټینډ کړه د مشر احساس وی خامہ خا وی خو لکه اوسته په دې خبره پېژې او ریدون کی چکیم جوړه لیسنر دی په دې پېژې کنا نو موږ عدالت کې نه خو د چا نمبر مشته پاته وی چې دا څوک تا چا نمبر دا د اوستو کال وکړل مو ته نشته پاته چې څوک تا څوک نه کال اټینډ شو صحیح دا خو چې کله د خبره وکړي پاته ولګي دا چې دا داد او کې دا چې چا باندې نمبر روغال نو هغه کال اټینډ کیږي صحیح نه
1: بالکل بالکل بالکل ټیک شي غلط نه
0: نه نه نہ دا ہو پروگرام چدا ہے کہ نہ دا ہو غدی اوکے دا صحیح دا
1: ماشاءاللہ زبردست غدی ولا ہمونا مو زی لیکو مونا دا غدی کلا کدا بس
0: نا چی لیکے ما لیکے ما کنا جی تے مجا ولا چی تے لیکے لازمی
1: قربان خدمت دار چې بس داو سلام دې تکو داو سلام پر تکو تم را دې نن کې وته داو سلام کو تیم ته ده داو سلام کو غتا ری خان ته دې سلام دا زکه چې تاسو مشر مې مشر خدا کنا
0: جی جی
1: او ټول ته داو سلام دي او ان شاء الله چې کوشش وکړو چې ملاقات مو شي دا شای متګلس کی کوشش وکړو
0: اوکے جی تاریخ ته وي چې مشر دا جی بالکل هغه خام مشر دا شا هغه 62 سال عمر دا شا لالا په مخه دا شا اوریدن کرو تا خوشان شه خاک الله و دستر شوال خیر صحیح گورو یو نیکس کلر خوی نه کنه بیا به زړه دا غوړی کنه چې دا بوز د کال چار ډیر په مشکل عمل او کړه وی صحیح دا گورو یو نیکس کلر جی اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام راز مې سره
0: خیر دا علاوه کرم شه ګړې چې روزان مې کیم زنه چې
1: یار دې سو دلی ما ما خل میران شروډ بانو
0: اچھا بانو نه چې قربان ورته پروگرام غزازار کې هر کله ستړي مشي بو دا تو خاطر شپا کې زی شکریا
1: بارو بھائی جان تو کے پروگرام میں ڈیر اور بھی کھائے میں زی بھائی اور بھی ماس موز دے دا مجور اتوار پورے باندے یاوال پورے باندے موج ماس کے پروگرام یہ ڈیر مجور پروگرام یہ
0: باز دا خو متوستا کس ما کس ما پروگرامون ار وڑی شاہ چے مجھ یہ چی چوک پہ چرنگی خوشاوی چوک پہ چرنگی چے ٹھول بے حکیم دا مختلف کس ما پروگرامون متر وڑی شاہ
1: دیر گول دیر مننا ہو دیر خوی پروگرام دیر آن گرا دیر حقو ہو شیروا دے ہو دا پیشاور ہو بھائی جان دا دوا کولا کې چې تاسو پروګرام وره کومه دا دریم اورده چې دا کار کوم یو راختار لره ته ملو شو یو ور شاهد بھائی تا
0: جی جی
1: اوس مې تاسو ته ملو دا دریم کار دا چې دا دې کولې چې مې تاسو ته او
0: خوشاله رته اوسه بس پروګرامونه رو سره ور وځي او څه څه خدمات وی څه اډر وی چې قربان کوي پچی
1: بس دې ګرمي دا مړی مې ورغله دا منګل وړا ورې دین زر و امرتان تل کی کنا
0: اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح پرہیز وکای کنا غیڑو نہ لاوندے احتیاط وکا اور شنی چائے لشکی وت شاشا
1: جی بالکل
0: او دا موسم خ چینج کیجی او سڑو بون لشکی احتیاط کا وشا تو دغه حالاتو کې کال کړه دا ډیر عزت مان شي قدر مان شي جی خوشاله رته اوسه
1: او جی ټول سلام دی او ستاسو مشر ته دا سلام دی
0: وعلیکم السلام
1: جی مزي بھائی اکرام لالا طارق بھائی غره دا غوته ته مې دا سلام سپیشل دی بوره بوره
0: وعلیکم السلام خوشاله رته اوسه تھینک یو سو ویری مچ دې تکا تور شپه کې چې تاسو کلونه ماشاءالله هغه لګه تار سی بل بسې ختمي شي ناسا او مو چې ختم بشي کنه مسیجونه ته بلور شي کنه خو ال چې یو کال ختمي شي پل پر روان وي هغه زړه کې یو احساس وی ګورای شي اوس دا یو کال بل وخت ساده یو کال بل وخت سچي خو یو بل خ ګورای شي السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی دمو خوش نه یاست تر ماشه
1: واش واش مننه
0: چی څنګه چایې
1: الحمدلله
0: ویش تر سره
1: ویش خو به خود ګرځو
0: ویله ویله به ویش ګرځې خیر ده الله ده خیر وکي
1: بس خدا خو مسئله دي ته کنه
0: څنګه مسئله ای
1: دا شروع نه یم موږ ودی کې دای شو
0: او هو زنه خلک وی چې راز وی تو پروگرام سره موږ ته خوب نه روشي مو چې دا خبره ده او تو سی یای شي جی موږ خوب نه سره وکړی شي
1: پروگرام
0: ملگری بنو نے کال کڑا موسم چینج کیسے کہنا بس لشکے احتیاط کا مرائی ٹھیک ویسا

وای چې تکا تور شپه دا هم سپوږمې هم دی یادونه تکا تور شپه دا هم سپوږمې هم دی یادونه خاموشه خاموشه کې د کرړو هم आवाजونه د چا د کور لره هم سندره هم سازونه د چا کور بچې ډنګوي هم ماتم هم اعلانونه دنیا د بس روانه هم خوشې او هم غمونه پاویخه می سبا کړه هم سحر د چرګ بانګونه خم سلګي خم نره اوخ کې د غمجن غمجن شیرونه او پوران شو پورا بن شکل را سم درد هم مینا د نیمګړې هم نیمګړې ارمانونه

ಹೊಗೆಜಿ ಬಾಹಿರಕ್ಕೆ ದಾದಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೆಸ್ನರ್ ಅಖ್ತರ್ ನವಾಜ್ ಲಾಲಾತ ಡಾಲೈವಿಜೆ ویچی ما چه کتاب که با کسی دا پختانولی دلی دا پلارنی کبا می ترشوی زمانیلی دلی پا مینمینه می دا طولی کسی یاد اکڑلی آغا کسو که می دا مینی ترانیلی دلی آغا کسو که با حجره و هم رباب و منگی آغا کسو که با تپا و هم کتاب و منگی آغا حجرو که فیصله و هم نساب و منگی آغا حجرو که با سوال و هم جواب و منگی آغا حجرو که با عزت دا مینی باب و منگی آغا محفل دمرا خلوص لکه دریاب و منگی ما پکې ډېرې په زړه پورې افسانې لیدلې د پلار نیکه به مې تېر شوې زمانې لیدلې د اوسانۍ د زمانې یوه حصه یم زه راتلونکي نسل ته عبرت ډکه کیسه یم زه د پلار نیکه هغه کیسې ټولې کیسې پاتې شوې خپلې مونه کړلې په ژوند کې متیارې پاتې شوې د خپل بچو ته د پښتو تاریخ ور زده کړه ګرانه د خپل بچو ته لږ حیا عزت ور زده کړه ګرانه د خپل بچو ته لږ پښتو غیرت ور زده کړه ګرانه د خپل بچی د خپل ځان سره په خوله کړه ګرانه افسوس چې خپله دې د پلار نیکه کیسانه درځي افسوس چې تا ته خو د حقي فیصله نه درځي افسوس چې تا ته پښتني ویني جذبانه درځي افسوس چې تا ته د پښتو نه څه حیا نه درځي دا نوی نسل مورانی دا نوی نسل مراوان دی طبقی گی رو رو یو رز نبل یو رز تا نور گمراکی گی رو رو زمونگ بس جوڑی گی دا غم مزیاتی گی رو رو پختون رو رو زمونگ نسل خو ختمی گی رو رو دا راز هم در دسترگو اوخ کی بیا روان شوالی دا سی میسرو سرمی زڑو اللہ جڑی گی رو رو

خوکه شي دغه یو د مخبل کلام هغه ټولو هغه ټولو اوریدونکو ته پره چې اغه د سر نه د بابا چې کیما اغه سیر وي اغه لري شلې دا شا یعنی بابا د دنیا نه تلای دا او د دې دنیا یو دستور دی چې اورس چې دا بالکل هغه خر سړی تلای دا خو بابا چې دا یعنی والد چې دا د واده سه هستی دا چې دا چې کله په کور کې موجود وي نو بیا انسان ته ډیر سپورټ وی زیری د زړه چې کیم د غاډه ډاډا وي او دغه سه هغه ټول خلک چې هغه دغه دی بابا د سیوري نه محروم شوی دی نو دا د دنیا یو دستور دی چې همت ونه غورځوي شه وی چې بابا شوري چې لری شي ژمدون ورته خزان شي د هر لارې هر منزل تړون ورته ډیر ګران شي او پخوا کې خوشاله او زما په برخه اوخ کې پخوا کې خوشاله او زما په برخه اوخ کې یادونه شیرا پاتې دسترګې مې باران شي او بابا نو مې چې څوک واخلي د زړه مې ولړځي کې

کتیری که هم یادونو که گزران شی او چشپشی خلقو دشی چشپشی خلقو دشی یتیم زړونه جړیږي بابا پچو غواړي خوبونه یارمان شی د چا بابا جوندی وی نو ډیر قدر یې وکړای د چا بابا جوندی وی نو ډیر قدر یې وکړای خبر بشی د غما دنیا نه چ روان شی بابا چې در سره وینو ژوندون مزه مزه وی بابا چې در سره وینو ژوندون مزه مزه وی بابا چې در نه لاړ شي نو ژوندون توان توان شي د مور پلار په وجه ټول کور جنت جنت وی د مور پلار په وجه ټول کور جنت جنت وی چې یو هم پکې نه وی کور خوشې بیابان شي د مور پلور دواګانو کې والله چې لوی طاقت ده د مور پلور دواګانو کې والله چې لوی طاقت ده دا چا سره چې مل شي د ځمکې نه آسمان شي او دا ګوټ د زخرو ګوټ ته هر څوک پترې نه ګوټ کړي دا ګوټ د زخرو ګوټ ته هر څوک پترې نه ګوټ کړي دا راز همدرد شیرونه دې ګوټ ته به حیران شي.

سو خو جوړیدون کو په دو شیرونو سره بده نغړې چې آزاد چرته وي خوشاله اوسه آباد اوسه په زندګي وفا وکړه ان ساتو سره مخته پروګرام کې بیا ملاقات کیږي خپل دواګانو کې وټه اړم لکرونه خو اند خپل غازي تاسې خپل شرارت په در نغواړم چې زما ژوندون په نور هم خسته شي بس یو داسې نصیحت په در نغواړم چرته وي همیش خوشاله راته اوسه راس همدرد بس اجازت په در نغواړم سو خوشاله راته اوسه دلوی الله په امان پاکستان زندہ باد ریڈیو امن کرک پائندہ باد